City. Sami hiti. Radio City.

0: jutro. Z UTP Banko.
1: Gremo malo v ljubezensko statistiko, ki bo verjetno še posebej zanimiva za samska dekleta oziroma za samske žene.
2: Grem jaz si kavo kuhat vmes.
1: Ja, mogoče te bo vseeno zanimalo. Če si mislila, draga dama, da so že vsi zasedeni, o ne, ker je statistika precej zgovorna. Kaj s tem mislim, pa bo razložila Zala.
3: Na začetku lanskega leta je bila skoraj polovica moških, starih 15 let ali več, samskih, torej nikoli poročenih. 42% je bilo poročenih, 6% razvezanih, 3% pa so bili ovdoveli. Delež samskih je sicer najvišji v koroški statistični regiji, najnižji pa v goriški.
2: Polovica.
1: Evo. Ja, polovica.
2: Vsak drugi.
1: Ja.
2: No, dobro, se to mi da zamisliti. Gospodične, ne, na tem mestu, ženitni oglas morda, jaz imam par samskih kolegov, ja. Stari so plus minus 30.
1: Pa delaš še malo ženitvene.
2: Ja, seveda, prijave zbiramo na 0-4-1-2-1-1-2-1-1, dajte pisati, pa vas povežamo. Ne.
1: Evo, to je boljše, ne, kot pa za it, recimo na Koroško, ne, tako je največ, pa...
2: Ja, recimo, pa no, se pa te več poti je treba, ne?
1: Več poti je treba ubrati.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
4: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
5: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni.
4: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 6 v novinarski redakciji. Borglajne.
2: Dobro jutro. Slovenija pred novim korakom pri oblikovanju vlade. Mandatarska kandidatura Janeza Janše naj bi bila v državni zbor vložena danes, potem ko je svet SDS včeraj potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe. Janša napovedal, da bo pogodba podpisana predvidoma do konca tedna, vsebinsko pa je po njegovih besedah že dokončna. Potrdili so jo tudi ostali predvideni koalicijski partnerji NSI, SLS, Fokus in Demokrati. V koalicijski pogodbi so med osrednjimi podarki boj proti korupciji, decentralizacija, debirokratizacija in uspešnost Slovenije. Janša napoveduje tudi ponudbo opoziciji za tako imenovano partnerstvo za razvoj.
3: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Zdaj, če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo, za razvojno Slovenijo, in v okviru tega se lahko potem pogovarjamo tudi o ciljih, ki jih Slovenska demokratska stranka zagovarja že dolgo časa.
2: Preiskovalci nacionalnega preiskovalnega urada so preprečili prodajo 60 kg kokaina. Po podatkih policije 53-letni srbski državljan drogo v tovornem vozilu Španije pripeljal na območje Celja, kjer naj bi jo predal 36-letnemu Slovencu. Kriminalisti pa so oba prijeli med poskusom predaje, potem pa pri preiskavah vozil in stanovanj zasegli še okoli 50 000 € gotovine. Osumljencem očitajo kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z drogami, zakaj je zagrošena kazen do 15 let zapora. Preiskovalni sodnik ima zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti že odredil sodno pridržanje. V Mariboru se med tem nezadovoljstvo z razmerami v NK Maribor seli na ulice. Po mestu so se pojavili plakati in transparenti proti turškemu vodstvu kluba, potem ko so se vijoličasti po zelo slabi sezoni prvič po letu 2008 znašli izven evropskih tekmovanj. Klub naj bi prvenstvo končal na 5. mestu, v zadnjih tednih pa so javno dodatno vznemirili informacije o zamudah pri izplačilih plač in napetostih med igralci ter vodstvom. Navijači ne govorijo samo o slabih rezultatih, ampak o izgubi identitete in smeri kluba. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dobro jutro, tukaj so aktualni podatki, pravzaprav, kar se vremena tiče. 11 stopin Maribor, 9 Velenje, 6 Celje, 11 Ptuj, 11 stopin tudi Murska Sobota in 8 v Ljubljani, do 22 lahko pričakujemo danes. Vmes kakšen oblaček sicer bo prevladovalo bolj kot ne jasno vreme, podobno vreme tudi jutri na sredo.
4: Preverimo še stanje na cestah. Trenutno je od Lukovice proti Ljubljani zastoj zaradi del, dolg je približno 10 km, tam se ti torej potovalni čas podaljša za nekje 15 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Ne beležim torej ostalih posebnosti. Če ti karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale, pa je za vse malenkost bolj varno.
0: Jutro s Tadejem in Natalijo.
4: Delovnega tedna dan drugi. Upam, da ne bo kot ponedeljek dugi. Upam tudi, da boš kos vsaki nalogi, da si vstal na pravi nogi. Glej no, kako delaš, ostali si bodo bogi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Pump up the kicks in Foster the People, 10 minut še 6, torek je 19. maj, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ponovno malo statistike, kaj misliš, katera kombinacija imena in priimka je pri nas najpogostejša, tako pri obeh spolih.
1: Vem, da Natalija in Tadej zagotovo nista med imeni.
0: Ne.
1: Priimek pa bi mogoče Novak, ne.
0: Da vidimo, če imaš prav, ker na Sursu imajo te podatke, tako da dobro jutro, Zala.
2: Dobro jutro. Najpogostejša kombinacija imena in priimka za moške v Sloveniji ni Janez Novak, ampak Jožef Horvat. Moških s tem imenom in priimkom je v Sloveniji 159. Med ženskami pa je največ, kar 250, Marij Horvat.
0: Evo.
1: Je nič, Horvati so na prvem mestu. Ne?
0: Ja, več kot očitno.
1: Čestitke.
0: Pa pozdrav vsakemu posebej. Dobro jutro.

0: Доброе утро, Габриэла Сильмия Билатуле. Na ta torek jasno jutro in jasno vreme nas čaka tudi čez dan. Danes s temperaturami do 22 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 11, 11 Murska Sobota, Ptuj, 6 Celje, 9 Velenje in 8 Ljubljana.
1: Na ta jasen oziroma krasen dan bomo kar rekli samo ena posebnost trenutno in sicer zastoj od Lukovice proti Ljubljani, če si namenjen tja, torej v Ljubljano, vse ti potovalni čas podaljša za nekaj 20 minut, to vseeno vzet v obzir, vkalkulirati danes v potovalni čas. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če opaziš kak radar, kako drugo posebnost, pa daj sporočiti na naš servis 211.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
6: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
7: I can't get no sleep.
6: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedmih je, Boris, izvolim.
2: Dobro jutro. Politično dogajanje se je danes selil v državni zbor, tam naj bi bila vložena mandatarska kandidatura Janeza Janše. Koalicijsko pogodbo so že potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Odprto postalo vprašanje končne podpore, medtem se tudi dosti govori o tehničnem mandatarju. Sindikati stopnjujejo pritisk zaradi interventnega zakona, zbrali so več kot 47 tisoč podpisov za referendumsko pobudo, državni zbor mora zdaj odločiti v nadaljem postopku. V Maribor odmeva plakat proti turškemu vodstvu NK Maribor. Vijoličasti bodo sezono končali brez Evrope. Nezadovoljstvo navijačev pa ni samo športno, ampak tudi za mesto pomembno vprašanje.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro ti želiva.
3: Lepo dobro jutro.
1: Minuta je čez pol sedmo. Dajmo se pripraviti. Dovolj zgodaj nam.
0: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
1: Ja, kaj zdaj to pomeni? Da kak malo se bo odvil en res fajn dogodek, če se mene vpraša

0: Malo, pisan na mojo kožo, torej dogodek za 30 plus.
1: 30 plus party, v bistvu, ja.
0: Kjer bodo glavno besede imele te stare, čagatorske skladbe, klasike pravzaprav, ob katerih smo nekoč dejansko hodili ven. Zdaj vem, da si ti malo mlajša generacija, ampak
1: vseeno
0: pa si že v tej kategoriji. Imaš
1: spadam zraven, lahko pridem. Mislim, tudi ti, če si malo mlajši ali pa mlajša, ja. Bomo skozi prste pogledali, ni zdaj tako strogo.
0: Da, da vidite, kak je bilo včasih. Ne?
1: Zraven glasbe iz najboljših let, kot Natalija pravi, pa tudi pub quiz z odličnimi nagradami.
0: Aha, ja. In mimo grede, prijave za pub quiz so med tem že odprte. Prijavi se lahko na naši spletni strani, torej radio.city.si.
1: Potem večer, petja, plesa in nepozabnih trenutkov, logično, pa tudi druženje z ljudmi, ki še vedno vemo, ne, kako se naredi pravi parti.
0: Pa tak, da se v pravi uri tudi začne, ker vemo, ne, da potem telo...
1: Ko že omenjaš uro, ne, ob petih zvečer,
0: ja,
1: ob sedemnajstih, evo pa do enajstih lepo, potem pa lahko reš spat, pa si zjutraj ko novi, to je neverjetno. Tak da, daj si v koledar zapisati 5. juni od petih naprej. Ja, lokacija pa kje drugje kot
0: na Štuhu.
1: Verjetno najbolj žurerski plac v Mariboru. Štuh.
0: In mimo grede na servis 211, torej kot SMS ali pač na kateri drugi kanal nam pa lahko pošljete tudi vse predloge tvojih skladb oziroma tvoje skladbe, tvojih najljubših, ki ste jih poslušali v teh zlatih časih recimo in bi jih radi spet slišali, tako da evo, izvoli, tudi ta kanal imamo odprt in se vidimo.
1: Mimo grede, ne, karte so že v prodaji,
0: ja?
1: Po
0: ja.
1: Predprodajni ceni do 29. maja in sicer 5 evrov na dan, oziroma na dan dogodka, ja, tudi na dan dogodka, pa potem kasneje po 29. pa je karta 7 evrov, tako da to prišparaš, to je že ena pijača v bistvu, lahko. Tako da se splača. Karte pa dobiš na stuk.org.
0: Tako, imamo vse informacije? Imamo.
2: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Džamilija in Superstar in 20 minut pred sedmo. 11 stopin Maribor, 12 Murska Sobota, 11 stopin tudi na Ptuju, med tem 8 Velenje, 6 Celje in 8 Ljubljana. Današnje temperature do 22 stopin, jasno, vreme nas čaka.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, še vedno ustraja zastoj zaradi del, in sicer od Lukovice proti Ljubljani. Kolona trenutno dolga približno 9 km, kar pomeni, da potovalni čas se ti tam podaljša za kakih 20 minut. Drugih posebnosti pa na srečo ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, kak radar zastoj oviral, kako drugo posebnost na cestah, pa daj sporočiti na servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
3: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič, Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: City.

0: Mute, balon in 10 minut pred sedmo.
1: Lepo dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Še mesec dni, pa bo Maribor.
0: Aha, ok, vem kaj imaš misli.
1: Malo bolj zaživel v malo drugi luči, malo bolj se bo zasijalo vse skupaj. V bistvu v vsem svojem sijaju, lahko rečemo, ne. Ker lent.
0: Verjetno imaš v mislih lent predvideva.
1: Absolutno. Malo morja nastopajočih in dogodkov po raznih lokacijah v mestu, tudi že v bistvu skoraj izven mesta malo, če tako pogledamo, ne. Drugače pa vse podrobnosti okrog tega najdeš na spletni strani Narodnega doma, ne. Zdaj že nekaj let je tam vse zbrano na enem mestu, sem prepričan, da se za vsakega nekaj najde, od koncertov, kulturnih dogodkov, delavnic, res ustvarjalnih, stand-upi, v glavnem ni da ni.
0: Parku je fajn, samo pač
1: ni. Ja, res. Drugače, rad bi samo dodal pa to, oziroma povedal, da v času festivala, torej med 21. junijem in 4. julijem, katerakoli veljavna festivalska vstopnica, istočasno tisti dan velja tudi kot brezplačna vozovnica za mestni avtobus. Toliko, da vemo. Tako da in v mesto in nazaj iz mesta lahko prideš torej z mestnim avtobusom. Jaz v tem vidim kar nekaj prednosti, recimo niti treba iskati parkirišča, ker že na splošno je v Mariboru to kar problem, med festivalom bo še trikrat večji, vsaj prihraniš na gorivu, tudi na živcih posledično, ne? Pač osvežiš in odžeja se lahko malo bolj, ne? Kot bi se drugače, kot če bi bil za volanom, ne? Oziroma moral voziti, pa še prideš domov vseeno varno na koncu, ne? Tako da, splača se, pa to, kada reš.
0: Ker je brezplačno.
1: Še to, ja. Imaš za pijačo več, pa no. Tam porabiš, ne. Hidracija pa je tudi pomembna, spok po leti, pa je vroče, ne. Se razumemo.
0: Mislim, da smo razumeli, evo. 6:52, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta če sedmo v novinarski redakciji po Borgrajner.
2: Dobro jutro. Interventni zakon za razvoj Slovenije je preživel odločanje v državnem svetu, a se odpira nova referendumska fronta. Državni svet včeraj ni izglasoval dožilnega veta, saj je predlog podprla 14 svetnikov, 21 je bilo proti. Predlagatelji veta so opozarjali, da ne bi bila javnost izključena iz postopka. Vlada v odhajanju pa ocenjuje, da zakon prinaša tudi javnofinančno tveganje. Istega dne so sindikati in predstavniki civilne družbe v državni zbor uložili pobudo za naknadni zakonodajni referendum. Zbrali so 47.223 podpisov, čeprav jih je za vložitev pobude potrebnih samo 2500. Zdaj mora državni zbor v dveh tednih odločiti o začetku 35-dnevnega roka za zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov. Možen je tudi sklep, da referendum ni dopusten.
3: Zdaj tisto, kar temu zakonu očitamo, med ostalim, je to, da ni niti interventen in da ni razvojen. Lahko napišete v naslov zakona interventni zakon, ampak če ni v njem ničesa intervencijskega, potem tak zakon to ne more biti. Sprejeman je bil nenavadno hitro, izključena sta bila širša strokovna in tudi politična javnost.
2: Razlaga Lidija Jerkič. Na jugu Turčije je bilo s teleskem napadu ubitih 6 ljudi, še 8 pa ranjenih. Napad se je zgodil v bližini mesta Mersin. Turška policija pa je po dogodku sprožila obsežno iskalno akcijo, pri kateri je sodeloval tudi helikopter. Turški mediji so sprva poročali o 2 smrtnih žrtvah v restauraciji, kasneje se je število mrtvih povečalo. Policijsko upravo Maribor pa včeraj vodi Damir Ivančič, dosedanji direktor policijske uprave Murska Sobota, je posle prevzel od Sebastijana Javornika, ki je mariborsko upravo doslej vodil po pooblastilu generalnega direktorja policije. Menjava je pomembna. Za Maribor gre za eno večjih policijskih uprav v državi. Vodenje policijske uprave Murska Sobota pa je po pooblastilu prevzel Borut Kocet. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, aktualne temperature, Maribor 12 stopin, 12 imate tudi v Murski Soboti, 11 Ptuj, 6 Celje, 9 Velenje in 9 stopin Smolnik, danes do 22, torej jasno vreme nas čaka. Vmes mogoče kakšen oblaček, sicer pa bo prevladovalo sončno jutri, podobno kot danes.
4: Klasični zastoji zaradi jutranje prometne konice, predvsem okrog Ljubljane je vse rdeče trenutno na zemljevidu, kar pomeni tudi na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, konkretno je trenutno zastoj, dolg je približno 15 km, kar pomeni, da se ti potovalni čas tam podaljša za nekje 30 minut, pa še en zastoj imamo pa od Maribora proti Gracu in sicer med Gersdorfom in Leibnicom, ta je sicer krajši, dolg je približno 5 km, vseeno tudi tam se ti potovalni čas podaljša za vsaj nekaj minut. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če ti še karkoli opaziš, sedaj obrnite na naš servis 211, v vsakem primeru pa srečno in varno pot še naprej.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: 5 minut čez sedmo. Ja, nekako je tako, ne, da si vsi želimo, ne vem, dolgo živeti, srečno živeti, zdravo živeti. Vse to so tak neki pomembni indici, recimo.
4: Absolutno, zato pa delaš na nekih teh stvareh, da ja. Bi načeloma naj pomagale dolgoživosti. Ne?
1: Od gibanja naprej, od nekih tudi diet, ne, se nekateri poslužujejo in kupujemo kakorkoli draga prehranska dopolnila, da bomo sto in nekaj doživeli.
4: Se
1: ampak,
4: najdemo.
1: Se najdemo, seveda. Zdaj pa ena velika znanstvena raziskava prinaša pravzaprav tako osupljivo odkritje. Dognali so, da eno samo, posem brezplačno čustvo, neposredno pa vpliva na dolžino našega življenja. In je pravzaprav brezplačno.
4: Pa samo nogibat?
1: Mislim, lahko poskusiš.
4: Veselje ali pa sreča?
1: Ne. Je pa hvaležnost.
4: Ok, razumem.
1: Ja. Ja, torej eno najmočnejših stvari za daljše in boljše življenje je torej čist preprosto, torej občutek hvaležnosti. Zdaj, ja, marsikdo bi rekel, oh, ta, ne vem, duhovna floskula ali pa ta, tudi, kaj so zdaj priljubljeni ti New Age na sveti, ampak ne. Zdaj so ta vpliv hvaležnosti na celice in organe medicinsko dokazali. Torej, iz medicinskega vidika več let, pravzaprav ne let, ampak desetletji so raziskovalci spremljali več tisoče, na 50 tisoč ljudi, ugotovili, da tisti, ki imajo in pogosteje občutijo, ne, in izražajo seveda hvaležnost, znatno nižje tveganje za smrt zaradi vseh teh najpogostejših vzrokov, ki so pač, ki botrujejo, ne, neki zgodni.
4: Svetovno.
1: Ključno z srčno-žilnimi bolezni, okužbami, torej tudi večjo odpornost imaš, vkolikor si pač, vkolikor izražaš to hvaležnost, ker naj bi hvaležnost zmanjševala stres, izboljšala spanec in, kot že rečeno, pomagala imunskemu sistemu. Zdaj, nekateri mislijo, da je hvaležnost pač lepo vzgojen človek, ne? Ali pa neki prijazen odziv na darilo, da
4: mislim,
1: si hvaležen.
4: Delno tudi, ampak ni mišljeno
1: ja, ampak
4: to,
1: ni
4: verjetno.
1: Mišljeno to. Iz medicinskega vidika je hvaležnost pravzaprav, kot pravijo, globoko kognitivno in čustveno stanje, ki pa spreminja kemično ravnovesje v telesu in zato pač prihaja potem do tega super osupljivega preobrata, ki pomaga k zdravemu, oziroma bolj nekako, ja, bolj zdravemu in dolgoživemu življenju.
4: Ja, drugačna je recimo hvaležnost, res kot si prej omenila, ja, če dobiš darilo,
1: tako,
4: ali pa ko če si
1: hvala Bogu, da
4: do vratu, v, da rečem dreku, pa ti pride kolega pomagati, pa te malo ven potegne, ne? Je drugi nivo hvaležnosti recimo, ne?
1: Res je. A zdaj, eni so že po naravi bolj optimistični in hvaležni, ampak tudi, če ne spadaš v to kategorijo, strokovnjaki pravijo, da je hvaležnost mišica, ki se jo da natrenirati. Torej, vse se da spremeniti. Kako? Samo vsak večer, recimo, taka preprosta stvar, zapiši 3 stvari, za katere si tisti dan hvaležen. Lahko je to take, ne vem, res banalne. Dobra kava, ki ti jo skuhal sodelavec. Samo to, da si zdrav ali pa da je pač zunaj lepo vreme. Skratka, z malimi stvarmi se začne. Še lepše pa je, če lahko to hvaležnost izražaš, ne?
4: Uh-huh.
1: Kar krepi tudi socialne vezi. Tak da, evo, po vsakem, oziroma iz vsakega vidika je očitno večplastna ta hvaležnost. In tudi, ko se ne, ujameš v tem, ker to pa znamo, ne, v tem vrtincu pritoževanja na stvari, na katere nimaš vpliva, recimo, da si zdaj v neki gneči zjutraj.
4: Znamo, tu smo prvaki.
1: Ja, vem, ne. Vem. Ne. Če čakaš zdaj v neki koloni ali pa ne vem, ko je kakšno slabše vreme, pač zavestno se treba ustaviti in trenirati to mišico.
4: Ja, glej, počasi se daleč pride, ne, tak da, ja.
1: Res je.
4: Z
1: to
4: malimi
1: je samo
4: koraki.
1: Dober opomnik danes, da, da res časih prehitro opazimo vse, kar nimamo, namesto vsega tega, kar že imamo. Pa dobro jutro.
4: Jutro.

0: Clap your hands. Evo. 17 minut čez 7, dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro. Evo, pri ploskanju, ko smo, ne, pilotom včasih ploskamo, recimo, ko...
0: Uja, ko pristanemo, ne, ja, varno.
1: Sicer ja. Ne vem zakaj, ne, ker vseeno...
0: Jaz sem ugotovila, da ponavadi, ko sem s kakimi Španci na letalu, ne, takrat oni so, ne vem zakaj, ampak to je pač moja izkušnja, takrat je dosti krat prisotno, ful so veseli, ful so tak... Ne vem, ali to tudi malo iz te njihove vere izhaja, ampak ja, vedno, ko je bilo vsaj pol Špancov, ali pa tudi četrtco začeli ploskati najprej Španci.
1: Ampak to je njihovo delo. To je isto, kot da bi Marici v delikatesi začel ploskati, ker je sendvič naredila. Ne,
0: ja, lahko isto.
1: Ja, mislim, lahko, samo bi bilo ful bolj čudno, ne, malo manj sprejemljivo, verjetno.
0: Ja, ampak glej, od te Marice v delikatesi ni odvisno tvoje življenje, ne, če tako pogledaš po drugi strani, ne, od
1: okay,
0: nekega
1: to je res,
0: pilota,
1: to je
0: pa
1: res.
0: Mogoče je, ampak dobro.
1: No, in prav. Piloti se pa veliko svojega časa, tudi življenja, valjda zraven tega, da v letalih zadržujejo tudi na letališčih. In eno posebno letališče pa v bistvu zdaj je v nastajanju na Japonskem. Natalija, kak si ti kaj s Pokemoni?
0: mislim, poznam jih, ampak nikoli jih nisem igrala, ne, oziroma iskala, pri iskanju se gre to, ne.
1: Tako tudi igrica, v bistvu najprej igrica, leta 96 je bila izdana za Game Boy. Blue and Red se je reklo, dve različni sta bili ti mali kasetici, ali kak bi temu rekel. Potem leto kasneje je nastala tudi risanka, pa potem poznamo še Pokemon karte, pa
0: milijon drugih
1: milijarde stvari, drugih ja. produktov, ki Pokemone mimo grede uvrščajo na prvo mesto najbolj dobičkonosnih medijskih franšiz na svetu.
0: Na prvem mestu.
1: Na prvem mestu, wow. Torej so bolj bogati kot Hello Harry Kitty. Potter, Hello Kitty, Star Wars, vse je manj vredno kot Pokemoni v glavnem. No in zdaj pa bojo dobili tudi svojo tematsko letališče, kje druge kot na Japonskem, logično. Na letališču bodo ogromne figurice Pikachuja, tudi dekoracije vseh 111 Pokemonov letečega tipa. Torej, po tipih so razdeljeni, drugače Pokemoni, vodni, ognjeni, tudi leteči. Tudi ekskluzivni izdelki se bodo tam prodajali na letališču, tematska hrana bo, pa razne druge Pokemon atrakcije. Wow. Sodelovanje tam bo pa trajalo bojda do septembra 2029.
0: Aha, tako da več let, super.
1: Zna biti, da bodo podaljšali, je tudi pisalo zraven, odvisno od uspešnosti in odziva.
0: Samo
1: ne?
0: Na poprašovanje.
1: Ampak ja, toliko, da veš, če si oboževalec ali oboževalka, ne? Da si mogoče pa splaniraš dopust tak, da se vsaj ustaviš ne? Tam. Ja.
0: Ja. Japonske. Ja, super. Wow. Pač fascinantne so mi te stvari. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Nina je tole.

0: Nena, 99 Love Balloons in 7:23 minut. Danes nas čaka jasen torek do 22 stopin, torej lepo vreme je pred nami, v tem trenutku pa temperature je sledeče. Maribor 12, 9 Velenje, 6 Celje, 11 Ptuj, 12 Murska Sobota ter Smolnik 9.
1: Med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru na Štajerski avtocesti previdno, tam se je zgodila prometna nesreča, zaprt je desni prometni pas, nastal je tudi že zastoj. Zastoj zaradi del prav tako še vedno pred Ljubljano, torej na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani. Vse ti potovalni čas podaljša za nekje 30 minut, pa tudi krajša zastoja trenutno na relaciji Slovenska Bistrica oziroma tepanje Maribor ali Slovenska Bistrica Ljubljana. Ta zastoja krajša, potovalni čas ti bo ta podaljša za nekje 5 minut, drugih posebnosti pa ni, varno previdno. Če še kar koli opaziš, pa je pravi naslov za te informacije, servis 211.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor. Četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
6: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
7: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
11: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
10: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
11: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
10: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
12: City. When I think about us, it makes me feel kinda homesick.
10: Borec in Grogu. V kinu od 20. maja.
12: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol osmih je v novinarski redakciji, pa Bor.
2: Jutro. Državni svet ni izglasoval veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, zgodba se tam seli na referendumsko pot. Sindikati napovedujejo nadaljne korake, možno tudi ustavna presoja, če bi državni zbor referendum razglasil za nedopustnega. Na jugu Turčije je bilo včeraj v strelskem napadu ubitih 6 ljudi, še 8 ranjenih, policija še išče osumljenca. V Mariboru pa je policija dobila novega vodjo, prevzel jo je Damir Ivančič, dolgoletni direktor policijske uprave Murska Sobota.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro, želim vam pol osmih.
3: Lepo dobro jutro. Še ena.
1: Še ena.
3: V nizu raziskav, Natalija.
1: To imamo radi.
3: Jaz verjamem, da se bo kdo v njej prepoznal, zato ker se jaz, in to v bistvu 100%. Raziskave kažejo, da lahko pivo z nizko vsebnostjo alkohola po vadbi telo rehidrira predvsej podobno kot voda.
1: Okay.
3: Enaki efekt. Zaradi vode, elektrolitov.
1: Ziher so moški delali to raziskavo, ne? Samo pač.
3: Ja, glej, jaz bi jo tudi podpisal, poštempla vse, kaj treba, glej. To je, v glavnem voda, elektroliti pa ogljikovi hidrati, ki so v pivu, naj bi pomagali.
1: Okay.
3: Sicer zraven drobni tisk, ne, da strokovnjaki vseeno pozarjajo, to velja za manjše količine piva, ne?
1: Ne, pa tudi, kišto piva, ne?
3: Ne, pa tudi lažja, torej z okoli 4% alkohola, ne, zdaj 9% piva, ne?
1: Mm-hmm.
3: Da je že, kot da vino piješ. Takoj, ko je količina večja, strokovnjaki pravijo, da se ta efekt izniči, ampak eno povadbi pa lahko.
1: Zdaj vidim, da bo še več letih izgovorov, ne?
3: Fantje, ni zakaj.
1: Ja, sem zrihtal.
3: Po rekreaciji, pa to se razumemo.

0: Odlični Coldplay, Viva la Vida, 7:39. Jasno, oziroma delno jasno, jutro jasno vreme čez dan, danes do 22 stopin, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 12, 10 Velenje, 8 Celje, 12 Ptuj, 13 Murska Sobota in 8 Ljubljana.
1: Še vedno je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru zaprt desni prometni pas zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj do Bizovika v tem trenutku. Zastoj tudi v nasprotni smeri od Lukovice proti Ljubljani zaradi del. Tam je kolona dolga približno 14 km, potovalni čas se ti podaljša za nekaj pol ure. Tako da tudi tam dodatna strpnost ne bo odveč, bo prišla še kak prav, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še imaš kakšno zame, pa daj klicat 041211211.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.

0: Ja, dobro jutro na 19. maj, Nejša je odpela svoje in mi gremo dalje.
1: Aha, efekt.
0: Seveda z novim vprašanjem, Matic je pisal in ga zanima, zakaj je sveti Florjan zaščitnik gasilcev in zakaj njegov kip stoji na nekdanjem Florjanjem, torej današnjem grajskem trgu v Mariboru.
1: Dobar dan. Matic, hvala za vprašanje. Sveti Florjan je postal zaščitni gasilca zato, ker ga krščansko izročilo povezuje z varovanjem pred ognjem, pred poplavami pa drugimi nesrečami. In Mariborčani so mu na današnjem grajskem trgu postavili znamenje kot prošnjo, kot spomin po času, ko so mesto večkrat prizadeli požari. In tudi marsikdo še reče grajskemu trgu Florjanov trg. Torej, Florjan ni bil gasilec v današnjem smislu, ampak je bil rimski vojak, krščanski mučenec iz začetka 4. stoletja, rodil naj bi se okoli leta 250, umrl 304 v današnji Avstriji. Takrat je to bilo malo bolj drugače, ne, geografsko, ampak pozneje je Florjan postal eden najbolj znanih svetnikov, katerim so se ljudje zatekali o požarih in je sčasoma tako postal naravni zavetnik gasilcev tudi za nas. V Mariboru pa je njegova zgodba zelo povezana z mestom samim. Današnji grajski trg se je, kot povedano, ob koncu 17. stoletja še vedno imenoval Florjan plac, torej Florjanov trg. V začetku 18. stoletja pa smo mu tam postavili spominih, torej svetemu Florjanu, kot spomin na požare, ki so pustošili po mestu. Kip, torej, tam ni samo okras, je kamniti opomin, kako včasih so ognje po dnevi in po noči bili zares nevarni in kako smo lahko bili hvaležni, da nekdo od zgore malo pasi na nas.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V politični krizi se je odprla možnost tehničnega mandatarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je prejšnji teden na pogovor povabila Roberta Goloba in Janeza Janšo. Govorili so o preseganju političnih delitev in iskanju stabilne večine. Iz Svobode so sporočili, da bi bili pripravljeni podpreti tehničnega mandatarja, ki bi ga predlagala predsednica republike. Takšna vlada bi po njihovih predstavah trajala največ 2 leti in državo pripeljala do predčasnih volitev, vmes pa poskrbela za stabilnost in spremembe volilnega sistema. Iz urada predsednice podarijo, da takšna rešitev ni mogoča z danes na jutri in da bi zahtevala iskreno pripravljenost obeh strani. SDS uradnega odziva na to možnost še ni posredovala.
3: V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. S tem namenom smo pripravljeni podpreti tudi tehničnega mandatarja za sestavo nove vlade, ki bi ga predlagala predsednica republike.
2: Pa pravi Nataša Avšič-Bogovič o možni podpori tehničnemu mandatarju. Na več pomembnih točkah v Mariboru so namestili interkome z integrirano slušno zanko, to nova oprema je na glavni avtobusni postaji, na spodnji postaji Pohorske vzpenjače in v 2 informacijskih pisarnah mestne občine Maribor. Namenjena je predvsem osebam z okvaro sluha in drugim uporabnikom, ki težje komunicirajo v hrupnem okolju. Slušna zanka omogoča neposreden prenos govora v slušni aparat prek tehnologije T-Coil, zato je govor bolj razumljiv, manj motijo hrup, odmev in razdalje med sogovornikoma. Sistem so preizkusili tudi uporabniki slušnih aparatov, testiranja so pokazala bistveno izboljšanje komunikacije. Ameriško finančno ministrstvo je medtem znova podaljšalo izjemo od sankcij za rusko nafto, ki je že na morju. Nova splošna licenca velja 30 dni in naj bi najbolj ranljivim državam začasno omogočila dostop do nafte, ki je obtičala na morju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ček nas je v tem jutru, temperature pa počasi rastejo, 13 stopinj Maribor, 10 Velenje, 13 jih imate na Ptuju, 13 tudi Murska Sobota, medtem 9 Celje in Jeruzalem 12. Danes torej do 22 pri jasnem, pravzaprav delno jasnem vremenu in do 22 stopinj tudi jutri.
4: Izjemno previdno na Štajerski avtocesti prišlo je do prometne nesreče med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora. Tam je promet oviran, še vedno promet ovira tudi prometna nesreča med Zadobrovo in Snebrjami v smeri proti Mariboru. Sicer so do dobra odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa ostaja zastoj in sicer do Malenc. Zraven tega pa tudi okvarjeno vozilo, trenutno od počivališča Tepanje v smeri proti Mariboru, tam pa je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Pa še nekaj zastojev zaradi jutranje prometne konice imamo. To pa je tudi to, kar se trenutno tiče naših cest, kar je zapovedati, opaziti in opozoriti. Če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicati servis 211.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: 4 minute. Čez 8 so, spet gremo s prstom po zemlje vidu. To je najboljše, nič ne zapravimo, najemo se, pogledamo vse. Danes v mesto, ki ima ogromno parkov in zelo posebno knjižnico, ki pa je v obliki diamanta, ne? In je pravzaprav to tudi pravijo, da verjetno najbolj znana stavba v celotni njihovi državi. Kam gremo?
4: V Rusijo, ki je bela.
1: Ha. Ha, ha, ha, ha. Kak si izdal?

0: Dragons in Whatever It Takes.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja, če namigi niso bili dovolj, potem pa dajmo izdat, da smo danes v Minsku, ki pa je glavno mesto Belorusije. Tukaj, kjer po zimi temperature pogosto padejo tudi res globoko pod ničlo, tudi tam minus 20 in več.
2: Ne bi bil tam. Drugače, skozi zgodovino je bil Minsk večkrat skoraj popolnoma uničen, pač predvsem med drugo svetovno vojno, zato je pač veliko današnjega mesta, kar precej modernega, so mogli pač na novo zgraditi vse skupaj. Znan pa je tudi po v bistvu takih ogromnih avenijah oziroma zelo, zelo širokih cestah. Če boste na Google pogledali, izgleda kar
0: impozantno. No in v Minsku stoji tudi ena najbolj nenavadnih knjižnic na svetu, torej nacionalna knjižnica Belorusije. Ogromna stavba, ki ima obliko diamanta, ponoči se sveti v različnih barvah. Je pa to tudi najbolj znana sodobna stavba v Belorusiji, ima 22 nadstropij, na vrhu stavbe je tudi razgledna ploščad, ki pač ponuja razgled na mesto.
2: Drugače, zdaj ne vem, če bom to prav izgovoril, ali je trojčko ali pa trojko predmestje, je drugače ime za staro mestno jedro Minska. Ime izhaja iz nekdanje cerkve Svete Trojice, ki je nekoč stala na tem območju, po prenovi pa je bil ta del mesta spremenjen v bistvu v muzej na prostem, kjer lahko občudujete kamnito arhitekturo iz tam 19. stoletja. V tem predmestju se nahaja tudi veliko stavb, kot so muzeji, starinarnice, take trgovine, spominki, tudi kavarne, restauracije, pa neke umetniške galerije, taki turistični v bistvu
0: kotiček. Sicer pa tam pridete na račun tudi vsi ljubitelji opere, predvsem baleta. Je pa v mesto tudi stalni cirkus, ki pa se nahaja v samem mestnem središču.
2: Drugače, Minsk je tudi zelo zelen, velja za eno bolj zelenih evropskih prestolnic. Veliko parkov, drevoredov in zelenih površin torej najdeš tam, ampak za piknik ravno ni, ker je zunaj minus 20.
0: Dobro, to je po zimi. Ampak tudi sicer imajo strožja pravila, če sem enkrat sem brala o tem, pač, da se v parku ne leži, ker to so pač tretirajo te potem kot pijanca, ampak tak da imajo. Zdaj ne vem, če so še vedno tak strogi, ampak so pa bili. Je pa to tudi ena izmed pravijo najčistejših prestolnic na svetu. Vse je čisto. In to je samo za pozdraviti.
2: To je po mojem okusu, no, tak bom rekel. Drugače pa, v bistvu so tudi eni največjih proizvajalcev traktorjev v vzhodni Evropi. Znamka Belarus pa je precej znana tudi zunaj njihove države v Belorusiji, pa je tudi hokej eden najbolj priljubljenih športov, v bistvu nacionalni šport Minsk pa je nesporno središče ravno tega dogajanja in tega športa.
0: In zdaj smo že pri hrani, pravzaprav pijači. Beloruska kuhinja je zelo znana po krompirjevih jedeh, teda to so očitno moji ljudje, ne, ker jaz bi tudi lahko.
2: Moji tudi.
0: Krompir na tisoč in en način in tudi v proizvodni krompirja so na 8. mestu na svetu. In seveda je povsod na krožniku, torej ena bolj znanih je draniki. Recimo, če si znamo predstavljati kot neke krompirjeve palačinke, pogosto postrežene s kislo smetano. Potem so tukaj krompirjeve kroglice, ki jih imajo radi. Ali pa pečena riben krompir babka, temu pravijo. Pa ostale jedi, kot so, ne vem, polnjen piščanec po belorusko, pita z mesom ali zeljem. Je pa tam priljubljen tudi temen rženi kruh z močnim okusom. In v regiji imajo tudi dolgo tradicijo medu, domačih čajev in nasploh toplih napitkov, seveda, glede na temperature po zimi. Žgana pijača.
2: Tudi napitki, ki te pogrejejo, malo drugače.
0: Garelka, ne? Torej vodka, torej očitno, ko te nekaj pogreje.
2: Spet krompir, ne?
0: Garelka, ja, res je. Brezalkoholna ruska pijača. Pa pravzaprav je okusen kvas, ki je narejen iz kruha in žitaric. To pa me ne vprašaj, kak okus ima in ampak ja.
2: Očitno. Bi se kar čaja in onega iz krompirja državno.
0: Ja, medeka noter. Ja, evo, kam gremo jutri, bomo videli.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: 8 in 22 minut, 19 mai, dobro jutro. 13 stopin Maribor, 13 Murska Sobota, toliko tudi na Ptuju, 10 Velenje, 9 stopin Celje in 8 Ljubljana. Danes lahko pričakujemo temperature tja do 22 stopin.
1: Na cestah pa je kar pestro, še vedno prometna nesreča, ovira promet na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice sever v smeri proti Mariboru in pa okvarjeno vozilo imamo trenutno med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Tam je okvarjeno tovorno vozilo, potem pa je promet oviran zaradi okvare vozila tudi na Štajerki med Blagovico in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, pa zaradi del še tam vedno zastoj od Lukovice proti Ljubljani se ti potovalni čas podaljša za približno 20 minut, tako da tudi tam dodatna strpnost in previdnost ne bosta odveč. Če še ti na svoji poti opaziš karkoli, kar v promet ne sodi in bi na to rad opozoril oziroma opozorila ostale, pa daj poklicat 041-211-211.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Lekcija 2.
8: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
7: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
10: Skuhala se bova doma.
9: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena. Potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije. Pop quiz. Zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
11: I can't get no sleep.
10: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 8:30, Bor.
2: Dobro jutro. V slovenski politiki je poleg Janševe mandatarske kandidature tudi odprta možnost tehničnega mandatarja. V Svobodi pravijo, da bi tak predlog predsednice republike podprli, SDS pa uradnega odziva še ni posredovala. V Mariboru so na glavni avtobusni postaji pri Pohorski vzpenjači in dveh občinskih informacijskih pisarnah namestili interkome slušno zanko. ZDA pa so podaljšali izjemo od sankcij za rusko nafto, ki je že na morju, ukrep blaži pritiske na dobave, v Evropi pa povzroča nove kritike.
0: Dobro jutro. Stadej

0: malo novejši hit, da ti pač namignem.
1: Okay.
0: Ampak po mojem, mogoče bo ti šlo.
1: Hvala, da verjameš.
0: Ja, verjamem.
1: Vsaj nekdo, ne, tako bomo rekli.
0: Verjamem vate in to je Kitica. Vem, da je to slaba ideja, ampak kako ne si pomagam. Večino tega leta sem bil zaprt med štirimi stenami in mislil sem, da mi bo nekaj pijač mogoče pomagalo. Dolgo je že, draga moja, odkar se spopadam s kartami, ki mi jih je razdelilo življenje.
1: Ja, ful mi gre... Ja, logično. še enkrat bi mogoče... Vseeno bi še enkrat mogoče rad slišal.
0: Lahko tudi še kakšno kitico dodam, če ti bo to pomagalo. Vem,
1: mogoče,
0: da je to slaba ideja, ampak kako naj si pomagam? Večino tega leta sem bil zaprt med štirimi stenami in mislil sem, da mi bo nekaj pijač mogoče pomagalo. Dolgo je že, draga moja, odkar se spopadam s kartami, ki mi jih je razdelilo življenje. Še vedno zadržujem te solze, medtem ko so moji prijatelji nekje drugje. To leto sem si predstavljal malo drugače, ko je prišel februar. Stopim v bar in me zadane tako močno, kako je lahko vse tako težko. Pa je takoj refren.
1: To je Ed Sheeran?
0: Ne vem.
1: No, mislim, zdaj ugibam, da je Ed Sheeran, ne res?
0: Ja, mogoče.
1: Samo na enkera pesem.
0: Ja.
1: Pa ni samo on, to je sodelovanje, tisto neko ni?
0: Ne, to pa ni.
1: Ni, ok. Fo, naslova se pa zdaj ne spomnim, ampak je pa... Te karte so me, the cards that I've been dealt, me je prepričalo, da mogoče pa je Ed Sheeran, ker vem, da on ima v eni pesmi ta stavek. Ampak naslova pa...
0: Dealing with the cards, life dealt, ja.

0: No, pač.
1: Ja.
0: Ne, naslov pa ne bo.
1: Okay.
0: Ne bo. Tako da je SOS SMS 041-211-211, prosim lepo, pa dajmo te skupnimi močmi se prikrampati v bistvu danes do pravilnega odgovora.
1: Velja, en komad časa.

0: Maroon 5, Priceless in smo nazaj, da vidim, če je šlo skozi ta dej.
1: Ja, v bistvu Eva je pisala in na tej točki jaz Evi že tudi slepo zaupam, ne, da je pravilno odgovorila, ker se je večkrat že izkazalo. Da Eva,
0: večkrat vedno do zdaj, če se jaz ne bo.
1: Točno tako, ja. Tako da Eva, najlepša hvala že vnaprej. Napisala pa je Ed Sheeran, torej pol točke, recimo, da sem sam si priboril. Ne. Zraven pa sicer je napisala Dancing with my eyes closed, ampak naslov pa je torej Eyes Closed, ja. Se mi zdi pravi. Ja. Ne, tako da bravo.
0: Totalno prava smer. Zakaj Ed Sheeran? Pravzaprav je danes taki razlog malo ne toliko na prvo žogo in sicer 19. maj se je pisal pred 3 leti in naredili so lestvico najbogatejših Britancev, ki so mlajši od 35. In Ed Sheeran je pač poharal ta seznam. Takrat je bil star 32 let in je imel oziroma imel je premoženje ocenjeno na okoli 300 milijonov funtov.
1: Tudi najbolj dobičkonosno turnejo glasbeno takrat vseh časov. Zdaj ga je, mislim, da Taylor Swift prehitela.
0: Tega zdaj ne vem točno tega podatka, ampak Adele je takrat bila, recimo, samo da si znamo predstavljati, pa vemo, da Adele tudi kraljica, ne? 165 milijonov funtov premoženja, Harry Styles pa zaradi najbolj prodajenega albuma Harry's House takrat na 150 milijonov funtov. Tako da, ni slabo, ne?
1: Niti malo.
0: In še naprej ustvarja same odlične hite. Mi ga slišimo zdaj v tej, ki je bila pravzaprav uspešnica tega leta.

0: Eyes Closed in Ed Sheeran. Danes do 22 stopinj jasno vreme nas čaka, jasno tudi v tem jutru, ko imamo v Mariboru 15 stopinj, 11 Celje, Velenje, 14 Ptuj, 14 Murska Sobota in 9 Ljubljana.
1: Dobre novice iz cest, prometne nesreče so odstranjene kakršnekoli in kjerkoli so že bile. Je pa res, da jutranja prometna konica še vedno malinko skaže svoje zobe in sicer promet je povečan, torej okrog Ljubljane še naprej, kar pomeni tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane zamuda še vedno znaša okrog pol ure, pa tudi na relaciji Slovenska Bistrica Ljubljana oziroma zdaj že od počivališča Polskava proti Ljubljani. Je prav tako zastoj, ki ti bo potovanje čas podaljšal za okrog 10 minut in sicer dolžina te kolone je približno 5 km, drugih posebnosti zaenkrat ni, varno previdno še naprej.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
2: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
7: Ta noč je stara dobra.
8: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
6: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
9: Se spomniš, kaj vse sva počela
8: mi. Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
10: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
11: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.

0: Radio Hrant in Gola in 10 minut pred 9.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Potem, ko je pred 16 leti z Vaka Vaka ustvarila eno verjetno bolj prepoznavnih nogometnih himn svojih časov, se zdaj priljubljena kolumbijska pevka Shakira vrača z novo tudi nogometno skladbo. Nosi naslov Daj Daj, ki jo je posnela skupaj z nigerijskim zvezdnikom Burna Boyom in bo seveda uradna skladba letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Daj Daj sicer izhaja iz italijanskega izraza za gremo gremo, je pa to že tretjič, da je Shakira poskrbela za glasbo za svetovno prvenstvo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deveto v novinarski redakciji pa bo zdrajno.
2: Dobro jutro. Napetosti med nastajočo novo koalicijo in sindikati se nadaljuje tudi pri zakonu o delovnih razmerih. SDS in NSI predlagata spremembo, po kateri delodajalci ne bi bili več dolžni odtegovati sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Predlagatelji pravijo, da bi s tem zmanjšali administrativno breme podjetij in jasneje ločili delodajalce od financiranja sindikatov. V Svobodi, SD in Levici pa predlog razumejo kot pritisk na sindikate. Mariborski humanitarec Boris Krabonja je javno pojasnil zaplet med društvom Upornik in Fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij. Društvo je nekaj manj kot 4000 evrov, ki bi jih moralo nameniti za nakup računalnika, porabila za pomoč upokojencem v stiski. Po Krabonjevih besedah so s tem pomagali približno 40 ljudem z boni za hrano. Ker je FIHO zahteval vračilo dela sredstev, je Krabonja dolg poravnal iz osebnega računa in poudaril, da društvo mesečno pomaga okoli 250 ljudem, ki živijo na robu revščine. Lani naj bi od fundacije prejeli nekaj več kot 24.000 evrov, za pomoč ljudem pa razdelili več kot 274.000 evrov. Iransko Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohammadi so odpustili iz bolnišnice v Teheranu in poslali domov. Njene družine in podporniki opozarjajo, da bi bila vrnitev v zapor za njeno zdravje zelo tvegana. Mohammadi, ki ima težave s srcem, je bila v začetku maja hospitalizirana zaradi domnevnega srčnega napada, njeno zdravstveno stanje pa se je poslabšalo po aretaciji decembra. Nobelova nagrado za mir je prejela leta 2024 za boj proti zatiranju žensk in proti smrtni kazni v Iranu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, ta trenutek 17 stopinj Maribor, 13 Celje, Velenje, 15 Murska Sobota, 15 stopinj tudi v Murski Soboti, na Ptuju pravzaprav, evo, dvakrat isti kraj, očitno me nekaj vleče tja, in 10 Ljubljana, danes do 22 stopinj, torej lep danes čaka, prijetne temperature in tudi jasno, jasno jutri s podobnimi.
3: Promet pa je oviran na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri Maribora, tam je torej en predmet na vozišču, ki ovira promet. Promet pa je oviran tudi med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani zaradi del. Tam se ti potovalni čas podaljša za nekje 15 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno previdno. Če karkoli opaziš, pa se daj obrniti na naš servis 211 in pokliči nič 41211211.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro ti želiva.
3: Lepo dobro jutro in hop stop, za trenutek se bomo kar naenkrat ostavili na Ptuju. Ena kratka postojanka, da te samo z Natalijo nakratko opomnima, da bo junija na Ptuju festival Arsana.
1: Torej že čez en mesec.
3: Ja, in letos bo postal polnoleten, kar pomeni, da pač žur do jutranjih ur še bolj, ne. V bistvu več dogajanja, več spektaklov. Če naštejema nekaj nastopajočih, Joss Stone, ja. New York Voices, Jan Plestenjak, Gregor Ravnik, pri njem bo tudi Raven posebna gostja, recimo Luka Šulič, torej
1: lep se znam.
3: Polovica, tu čelost, ne? V glavnem ni da ni, tja pa te lahko peljemo tudi mi, še rima se, tak čist neplanirano.
1: Ampak je res.
3: Ja, je pa res tudi to, da vsa navodila pa namige oziroma kak prid do brezplačnih stopnic najdeš na naših družbenih obrežjih, torej na Instagramu ali pa na Facebooku, tak da tam najdeš več, pa upam, da bo sreča na tvoji strani.
1: Pa dobro jutro, 5 minut,
3: jutro.
1: Čez deveto.

0: baby, I'm a fireball.
1: Pitbull in John Ryan in Fireball. 12 minut čez deveto.
2: Kak si to za lepoga oponašala, vem, Pitbulla, ja. Natalija. No, če rabi dvojnika, ne, pokliči. Drugače pa ne boš se rešila, ne. Na vrsti je, gledam to, da je včeraj bil svetovni dan muzejev, ne. Na vrsti je torej.
3: Svetovni kviz.
2: O muzejih. Lep dober dan. Pripravljena.
1: Kviz o muzejih.
2: Ja.
1: O bože.
2: Sem bil milostljiv in prijazen, se mi zdi, za vprašanje. Boš videla, ni tako hudo zapleteno. Prvo vprašanje, kateri je najbolj obiskan muzej na svetu? Ali je to A, Britanski muzej, B, Vatikanski muzej, C, Lourov muzej ali Metropolitanski muzej umetnosti?
1: Ja, najprej sem, mislim, ta v New Yorku mi je, torej MoMA, ne? Ampak tudi Louvre, en od teh dveh se mi zdi, da bi znal biti.
2: Namik je, da je nam bližje.
1: Ne, Vatikan?
2: Ne, od teh dveh, ko si jih primerjala, ne? Rekla si New York in Louvre, ne?
1: A ja, te pa Louvre.
2: Bravo.
1: A ja, sem že mislila, da si dal na mig, da je še bliže.
2: Ne, to ne.
1: Aha, okay.
2: Vsako leto Louvre obišče tam od 8 do 10 milijonov ljudi, kar ga uvršča na prvo mesto, drugače pa levi delež k temu pa pripomore kdo drug kot Mona Lisa.
1: Ja, seveda.
2: Ki je
1: tak nadaleč in taka gužva tam, da pač...
2: Pa ful bolj impresivne slike in kipi
1: vse
2: in vse
1: ostalo, res je
2: tam noter, res se strinjam. Drugače, drugo vprašanje, kateri muzej je znan po voščenih lutkah slavnih oseb?
1: Ja, več jih je, ne? Torej, Madame Tussaud.
2: Tako,
1: mislim,
2: bravo.
1: Več jih je po svetu to.
2: Tako, ja. Čestitke. Pa še zadnje vprašanje za večno čast in slavo. V katerem mestu se nahaja znameniti muzej penisov? Ali je to A, Oslo, B, Helsinki, C, Stockholm oziroma D, Reykjavik?
1: Torej v vsakem primeru na severu. Ne vem, to bo pa za zgolj ugibanje. Stockholm?
2: Ne.
1: Helsinki?
2: Ne.
1: Ja, evi, tu brez vese. Reykjavik?
2: Bravo. Eden najbolj nenavadnih muzejev na svetu, torej posvečen je dobesedno raziskovanju in razstavljanju penisov različnih živalskih vrst, torej od majhnih sesalcev pa vse do kitovega penisa imajo tam razstavljeno.
1: Wow.
2: Že od leta 97 je tam in je pač postal res neka turistična atrakcija. Ko greš na Islandijo, greš tudi tja.
1: Je tak. Potreba, ne?
2: Ja,
1: na Reykjavik.
2: Kaj te vem, ker me bo vse bolelo, pa strah me bo, da bojo meni vzeli, ne. Ne bi.

0: Loser, Joke It Out, 22 minute și 9. Temperature 17 Maribor, 15 Ptuj, Murska Sobota, 13 Ele Velenje, 10 Ljubljana današnje, do 22 čaka nas lep torek.
1: Predmet na vozišču najprej ovira promet pred počivališčem Polskava v smeri Maribora na Štajerki, pa še eno okvarjeno vozilo imamo tam, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Še vedno pa ostaja zastoj, in sicer od Lukovice prav tako v smeri proti prestolnici. Trenutno kolona dolga približno 12 km, kar pomeni, da se tam zamudiš za približno 20 minut. Drugih posebnosti pa zaenkrat vsaj po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa se daj obrniti na naš servis 211.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Mami, daj mi kopalke!
4: Še vedno lišijo v Sveti Martina.
5: Terme Sveti Martin.
2: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
6: I can't get no sleep.
2: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol deseto.
2: Dobro jutro. Nova politična napetost se je odprla pri sindikalnih članarinah. SDS in NSI predlagata, da delodajalci ne bi bili več dolžni te članarine odtegovati neposredno od plač, ostale stranke pa to razumejo kot pritisk na sindikate. V Mariboru je Boris Krbonja pojasnil ta zaplet med upornikom in fundacijo FIHO. Pravi denar je bil namenjen računalnikom, so pa porabili za pomoč upokojencem, dolg je Krbonja sedaj pravi poravnal iz osebnega računa. Iz Irana novica, Nobelova nagrajenka za mir, Narges Mohammadi, so odpustili iz bolnišnice, podporniki pa pravijo, da bi vrnitev v zapor zanjo bila zdravstveno pogubna.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro.
1: In gremo dalje.
4: In minuta odmora.
3: Je čas, da malo preverimo športno dogajanje in danes slovensko hokejsko reprezentanco čaka tretja tekma svetovnega prvenstva elitne divizije v Švici. Tekma se bo sicer začela danes ob 20. uri in 20 minut. Po uspešni olimpijski sezoni so slovenski smučarski skakalci že začeli priprave na novo. Rezultate pretekle sezone pa roko na srce bo kar težko preseči, kajti Domen Prevc je bil v bistvu klasa zase in prevladoval v redko videnem slogu. Poleg naslova svetovnega in olimpijskega prvaka je hkrati tudi dobitnik velikega kristalnega globusa in zlatega orla ter še svetovni rekorder. Zraven Domna sicer ekipo sestavljajo še Anžela Nišek, Timi Zajc, Roko Blak, Žak Mogel, Žiga Jančar in Lovro Kos. Nogometaši Arsenala pa so v predzadnjem krogu Premier lige premagali odpisani Burnley z 1-0. Topničari lahko z zmago nad Crystal Palaceom v zadnjem krogu v nedeljo osvojijo prvi naslov po 22 letih, sicer 5 točk za njimi na

0: drugem mestu državne lestvice Manchester City, ki pa ima trenutno odigrano eno tekmo manj. Ko že omenjamo angleško Premier Ligo, otoški mediji poročajo, da se bo katalonski strateg Pep Guardiola s koncem sezone poslovil z funkcije trenerja Manchester Citya. Nedeljska tekma proti Aston Villi naj bi bila njegova zadnja na klopi sinje modrih, glavni kandidat za njegovega naslednika pa naj bi bil nekdani trener Chelsea in sicer Enzo Maresca. Pa še v Ligo NBA danes je bil na vrsti prvi polfinalni obračun, košarkarji San Antonija so dobili prvo tekmo finala zahoda. V gosteh so po dveh podaljških ugnali aktualne prvake Oklahoma City, končni rezultat 115-122. Blestel je Viktor Wembanjama, ki je dosegel kar 41 točk, temu pa dodal 24 skokov. Pa še to, pred vrati je tretja sezona plazma športnih iger mladih v Sloveniji, ene največjih amaterskih športnih prireditev za otroke in mladino v regiji. Svečano odprtje nove sezone pa bo danes ob 10:00 na atletskem stadionu Poljane v Mariboru. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa, jutri v podobni uri pa spet.
1: In minuta odmora!

0: I am Imitation of Life in the Waiting 24 minute. 17 stopinj Maribor, jasno, imamo 16, Velenje, 15, Celje, 17, Ptuj, Murska Sobota in 12, Ljubljana. Danes do 22 čaka nas lep jasen dan.
1: Na cestah pa še vedno okvarjeno vozilo vira promet pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Ljubljani, torej proti počivališču Tepanje, torej tam je okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti. Drugih posebnosti pa v tem trenutku, hvala Bogu, ni. Zastoj pred Ljubljano se krajša nekje 10 minut, sicer tam zamudiš, ampak ostalo pa povsod drugod gladko tekoče, vsaj po mojih informacijah. Če se s tem ne strinjaš, pa kliči servis 211 in mi dokaži nasprotno.
2: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
5: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
6: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
7: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
7: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
6: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.

0: Morat in Josi na od ljudi za ljudi 9:51 minut.
1: Pa tudi od ljudi za živali, zato smo v Zavetišču za živali Maribor oziroma v rubriki Tinder za živali v upanju, da bi živalim iz tega zavetišča pomagali, zato jih nakratko predstavimo in kdo je na vrsti danes.
2: Med zadnje sprejetimi v Zavetišče za živali Maribor se uvršča naš Cezar. Je komaj eno leto star, je v tipu belgijskega očarja. Pač znano je, da je ta pasma zelo inteligentna, da veljajo ti psi za zelo zveste, da so primerni za razne treninge, šolanje ter da predvsem potrebujejo nekega doslednega skrbnika, ker vekolikor ta koža ni deležen ustrezne socializacije, lahko pride do neželenega vedenja. Cezar je sicer do ljudi zelo prijazen, zna biti obogljiv in seveda poslušen. Na podlagi vsega tega pa bi definitivno radi videli, da mu dom ponudi oseba, ki ima izkušnje z takšnimi psi, ki bo z njim obiskovala pasjo šolo, ki ga bo mentalno in fizično zapustila, ter neka oseba, ki nima drugih živali in živi v hiši z ogrejenim dvoriščem, ki pa naj ne bo ob prometni cesti, ker ga avtomobili precej vznemirjajo.
1: Torej, če nisi ob prometni cesti, imaš ogrejeno dvorišče in bi rad malo kosmate družbe, Cezar te kliče, najdeš pa ga v Zavetišču za živali Maribor.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Maribor čaka nova razprava o podražitvah javnih storitev. Na seji mestnega sveta prihodni četrtek bodo svetniki obravnavali višje cene vrtcev, mestnega avtobusnega prometa, ravnanje z odpadki, odvajanje odpadnih voda, pogrebnih storitev in kopanje na Mariborskem otoku. Mestna uprava podražitve utemeljuje z višjimi stroški poslovanja, stroški dela in inflacijskimi pritiski. Te opozicije pa opozarja občani novih obremenitev ne bodo prenesli zlahka. Med najbolj občudljivimi predlogi je podražitev vrtcev za okoli 7,5%. Pri prvem starostnem obdobju je tako ekonomska cena višja ne 755, ampak sedaj 811, pri drugem pa bi se zvišala z 576 na 619 evrov. Sicer zaradi subvencij občine starši ne plačujejo celotnega zneska, a bi se vseeno najvišje plačilo za nekatere družine zvišalo za do 32 evrov mesečno. Ljubljanski župan Zoran Janković bi po majski anketi Nina Medije Vox Populi za dnevnik težko zmagal že v prvem krogu jesenskih županskih volitev. Podporo mu je izrazilo 36,8% vprašanih. Nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bi izbrano 19,6%, ali še Primca okoli 10, Asto Vrečko okoli 9, Jasmina Feratoviča pa 6% vprašanih. Z Jankovičevo odločitvo, da ponovno kandidira, je zadovoljno okoli 44% vprašanih, kakor tretjina ni zadovoljna. Anketa je zanimiva tudi širše. Pred lokalnimi volitvami se že kaže, da bodo velike mestne občine politično opazna bojišča. Ameriški posebni odposlanec Jeff Landry je obiskal Grenlandijo in se srečal z grenlandskim premijem Jensom Fredrikom Nilsom. Srečanje so vnuku označili za konstruktivno, a obenem podarili, da ZDA niso spremenile svojega stališča okoli danskega avtonomnega otoka. Grenlandski premijer ponovil, da Grenlande ni na prodaj in da imajo Grenlandci pravico do samoodločbe. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Stopin Maribor, 17 Murska Sobota, 18 imate tudi na Ptuju, 17 Velenje, 16 Celje in 13 Ljubljana. Danes jasno do 22, podobno tudi jutri.
3: Na cestah pa v tem trenutku ostaja zastoj zaradi del in sicer v smeri proti Ljubljani. Od Krtine proti Ljubljani je kolona, ki se vije nekje 8 km, zraven tega pa še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Tam je posledično zaprt počasni pas. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če imaš karkoli za nas, da sporočimo ostalim, pa pokliči servis 211.
1: Za lep dan, za lep dan, z Leo. Ja, en lep dober dan, ti želim 3 minutke pravka čez 10. Leo, se družim s tabo na tale torek. 19. maja že, čas hiti, soncem smo začeli dan in soncem ga tudi nadaljujemo, kaj še rabimo za dobro razpoloženje. Ja, same hite in te pri nas res ne zmanjka. Pa!

0: I Adore You in pa 20 minutk pravkar čez deseto. Danes večinoma jasno in lepo vreme s temperaturami vse do 22 stopinj. Popoldne lahko pride do kakšne kratkotrajne plohe, se pa jutri potem spet nadaljuje tole lepo, sončno, krasno vreme. 9 stopinj zjutraj in jutri še za stopinjo več kot danes, torej do 23 stopinj čez dan.
1: Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, tam torej previdno. Zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, tam stojijo predvsem tovorna vozila. Strpno in previdno, če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šestinanskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
6: I can't get no sleep.
5: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 22 minut pravkar čez deseto in lep dober dan ti želim, Lea in Rok se druživa s tabo na tale torek do povdne.
1: Zdravo.
0: Ja, Rok, kako si kaj za modo?
1: Ja, danes si ne upam komentirati dovolj, zato ker sem v umazani trenirki zaradi pasjega dojenčka doma, no nisem sam kriv.
0: Okay.
1: Drugač pa mislim, da sem nadstandardno izobražen.
0: Lahko pritrdim. No, zakaj te sprašujem glede mode? V Pokrajinski muzej Maribor so namreč v sklopu tradicionalnega meseca mode odprli tako posebno razstavo z naslovom Moda na glavi. Torej, kaj misliš, da so razstavljeni?
1: Ja, zdaj upam, da niso manekeni na robe obrnjeni, da so kakšna bolj pokrivala. Ne?
0: Bravo, razmišljaš v tako bolj smiselno smer. Tako da ja, v spredju so pokrivala različnih obdobij, različnih namenov, od elegantnih klobukov in pokrival iz narodnih nož, pa do vojaških, športnih in takih ceremonialnih pokrival. No, iz bogate muzejske zbirke, ki šteje več kot 700 pokrival, so za to razstavo zbrali 40 najbolj zanimivih primerkov in jih razdelili v takih več tematskih sklopov. No, mesec mode bo v muzeju tudi letos zaključili z modno revijo, ki bo povezala preteklost, ustvarjalnost in pa take bolj sodobne modne zgodbe. Tako da evo, Rok, če te zanimajo klobuki, veš kam iti, ne?
1: Ja, glede na to, kakšno kapo imam danes, je malo zguljeno, bo treba iti po inspiracijo za novo.
0: Odlično, tako. In tudi, če vas morda zanima, torej Pokrajinski muzej vabi.

0: Danes večinoma jasno, lepo vreme s temperaturami do 22 stopinj, popovdne lahko spet pride do kakšne kratkotrajne plohe, jutri pa zopet sončno vreme, 9 stopinj zjutraj do 23 pa čez dan.
1: Poglejmo še na ceste, na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, tam torej previdno. Ostaja pa zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil. Če ti opaziš kaj novega, nič 41211211.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
8: Ta noč je stara dobra.
9: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
7: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
10: Se spomniš, kaj vse sva počela?
9: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
11: City.
0: En lep dober dan ti želim, Lea, te delam družbo na torek do povdne ob Svetovnem dnevu čebel, ki ga sicer obeležujemo jutri, torej 20. maja, pa tudi v Evroparku Maribor opozarjajo, kako pomembno vlogo imajo čebele in pa drugi opraševalci za naše okolje. Na tudi letos bodo zato ob nakupovalnem središču travnike pokosili nekoliko pozneje, da bodo imele čebele dovolj časa za pašo na cvetočih površinah. Obiskovalce na to opozarjajo, posebne table ob zelenicah, v Evroparku pa opozarjajo, da želijo tudi v urbanem okolju ustvarjati prijaznejše pogoje za opraševalce in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na obsvetovnem dnevu čebel, torej jutri, bodo na infotočki obiskovalcem ob nakupu darilnih bonov desetak podarili tudi semena medovitih rastlin, kar se mi zdi res čudovita ideja. Jutri se torej poklonimo čebelicam in vsemu dobro premu, kar delajo za nas, zdaj pa se selimo nazaj na same hite Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11. V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. V Veliki Britaniji se politična kriza laboristov zapleta z razpravo o Brexitu. Nekdanji minister za zdravje Wes Streeting je napovedal boj za vodenje stranke in dejal, da Veliko Britanijo nekoč znova vidi v Evropski uniji. Brexit označil za katastrofalno napako, zaradi katere država manj bogata in manj vplivna. To je občutljiva izjava, saj se je britanska politika po izstopu iz Evropske unije večinoma izogibala neposredni razpravi o vrnitvi v unijo. Premier Keir Starmer sicer napoveduje obnovo odnosov z Evropo, a njegova vlada vztraja, da vrnitev v Evropsko unijo ni na mizi. Razprava je zato odprla novo fronto znotraj laboristov, ki je že s pridom izkorišča Nigel Farage, stranko Reform UK. Mestna občina Ptuj bo tudi letos sofinancirala počitniško letovanje otrokov v programih Zveze prijateljev mladine Maribor, gre za znano letovanje otrokov in mladoletnikov starih od 6 do 18 let v Virc Poreči in v domu Miloša Zidanška na Pohorju. Prijave so mogoče od jutri, ko naj bi bila na spletni strani ZP Maribor objavljena spletna prijavnica z navodili. Subvencije so namenjene otrokom, stalnim prebivališčem v mestni občini Ptuj, višina pomoči je odvisna od prihodkov družine. Na območju Slivnice pri Mariboru pa so policisti obravnavali vlom v novo gradnjo. Neznanci so tam odnesli več naprav za ogrevanje. Po podatkih mariborske policije se je vlom zgodil med koncem tedna. Materialna škoda znaša okoli 60 tisoč evrov. Policisti pa to kaznivo dejanje še intenzivno preiskujejo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Večinoma jasno, lepo popovdne pred nami s temperaturami do 22 stopinj. Popovdne lahko pride do kakšne kratkotrajne plohe, kot včeraj. Jutri se nadaljuje sončno vreme, zjutraj že okoli 9 stopinj in pa še topleje. Jutri čez dan kot danes do 23 se bo povzpel termometer.
3: Poglejmo še na ceste, previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Počivališčem Pulskava v smeri Maribora, tam pneumatika ovira promet, zastoj pa ostaja še vedno na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, varno in previdno, če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 4 minutke pravka čez 11, to je Lea, ti želim lep dan, ampak danes tudi rok.
3: Je dober dan.
1: Ja, čudovit dan se je naredil, čudovit dan se dela, mimo grede mariborski mestni vlakec je včeraj preživel redni pregled in servis, tako da rok danes se ne boš rabil sprehajati po mestu, lahko se boš usedel na vlakca, če se boš želel recimo.
3: Ču.
1: Tako da, škoda pa ne bo, tudi dobra glasba, Alvaro Soler začenja tole uro in pa magija.

0: Sami hiti radio City, SZA in BMF in pa točno 22 minutk čez 11. Danes večinoma jasno, lepo vreme s temperaturami do največ 22 stopinj, ta trenutek v Mariboru 19 stopinj. Popoldne lahko pride do kakšne kratkotrajne plohe, jutri se nadaljuje sončno, jasno in tudi toplo vreme, jutri še za stopinjo topleje kot danes.
1: Previdno na vzhodni obvoznici med pokritim kopom Malečnik in predorom Vodele v smeri Dragočove, tam ukvarjeno tovorno vozilo vira promet. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, zastoj pa tudi med Hočami in Slivnico, v dolžini približno 900 metrov, tam torej previdno in strpno. Če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Sveti Martin.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
5: I can't get no sleep.
2: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
6: City.
2: Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Muzej penisov. Dobesedno penisov različnih živalskih vrst, torej od majhnih sesalcev pa vse do kitovega penisa imajo tam razstavljeno, res neka turistična atrakcija.
7: Je tak. Bo treba, ne?
1: Ja, na Rekjavik. Kaj te vem, ker me bo vse bolelo, pa strah me bo, da bojo meni vzeli, ne? Ne bi.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
8: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
9: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
8: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Ray Parker Jr. in pa Ghostbusters, sami hiti Radio City, 20 minut pa do 12. Lep sončen dan pred nami s temperaturami do 22 stopinj, sicer vremenska slika kaže, da bi se lahko tudi danes ponovila kakšna kratkotrajna ploha, pustimo se presenetiti, jutri prav tako jasno sončno vreme s temperaturami jutri vse do 23 stopinj.
1: Poglejmo na ceste, zastoj v dolžini 1 km še vedno na relaciji Slivnica-Hoče. Zastoji še vedno ostajajo prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane. Tam zamuda približno 5 minut. Spomnimo pa tudi, da bo na štajerski avtocesti v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in 4.30 zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Če ti upadeš karkoli novega, nič 41211211.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
6: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
7: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
6: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
7: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
8: Turistična organizacija Srbije.
9: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
0: City. 11.43 minut, en lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale torek, 19. maja. No, po precej hladni prvi polovici maja se očitno vrača bolj poletno vreme, kar sicer že čutimo. Ja, minuli teden je velik del Evrope zajel hladen arktični zrak, zato so bile temperature tudi do 15 stopinj nižje od običajnih za ta čas. No, poleg mraza so težave povzročale tudi nevihte, nalivi, močan veter, tudi toča. No, v Evropi so recimo zabeležili v prejšnjem tednu kar 750 tisoč udarov strele. Ja, to ni hec. No, zdaj pa meteorologi napovedujejo precejšen vremenski preobrat. Nad zahodno Evropo se namreč krepi območje visokega zračnega tlaka, ki bo iz Severne Afrike prineslo občutno toplejši zrak. No, že do konca tedna bi lahko bile temperature v nekaterih delih Evrope tudi za 15 stopinj, zdaj pa višje, kot je običajno. Recimo v Španiji in na Portugalskem se bodo približale celo 35 stopinjam Celzija. Ja, precej divje vremensko dogajanje, tudi v ZDA, tudi one niso izuzete, od snežnih neviht v gorah do nevarnosti požarov in celo možnosti tornadov v osrednjem delu države. Ja, noro, vreme očitno ne pozna več srednje poti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do 12. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Iz vsebine nastajoče koalicijske pogodbe se kaže tudi prvi davčni obrisi morebitne nove vlade. Med ukrepi je ukinitev najvišjega 50-odstotnega dohodninskega razreda in združitev za zgornjim razredom pri 40%. Predvidena naj bi bila tudi posebna olajšava za mlade do 29 let v višini 3000 evrov ter uvedba družinske dohodnine. Na področju razbremenitve dela se omenja razvojna kapica v višini približno 2,5 do 3-kratnika povprečne plače. V pogodbi so tudi napovedi o davčnih olajšavah za razvoj, digitalizacijo, avtomatizacijo, inovacije ter vlaganje v zagonska in hitro rastoča podjetja. Gre za ukrepe, ki bodo, če bo vlada oblikovana, med prvimi večjimi preizkusi razmerja med obremenitvijo dela in stanjem javnih financ. Koalicijsko pogodbo bodočih vladnih partnerjev so medtem potrdili tudi organi SLS. Predsednica stranke Tina Bregant je poudarila, da v pogodbi vidijo razvojno naravnane politike, pri katerih je delo vrednota in pri katerih naj bi se tistemu, ki dela, delo tudi splačalo. Po navedbah SLS so besedilo upoštevani njihovi predlogi z področja kmetijstva, zdravstva, lokalne samouprave, decentralizacije, demografije in urejanja dolgotrajne oskrbe. V stranki pravijo, da bodo lahko izvrševali politiko, ki je skladna z njihovimi vrednotami, kadrovski razrez pa po besedah Bregantove še ni v ospredju. SLS je del širšega trojčka z NSI in Fokusom.
3: Naš izvršilni in naš glavni odbor sta danes potrdila koalicijsko pogodbo, za katero verjamemo, da bomo lahko izvrševali politiko, ki je skladna z našimi vrednotami. To so razvojno naravnane politike, pri katerih je delo vrednota, kdor dela, se mu delo splača, hkrati pa tudi ohranjamo socialno politiko.
2: Razlagati na Bregant. Okrajno sodišče v Mariboru pa je ustavilo prekrškovni postopek zoper Roka in Klaudijo Snežič v zadevi, povezani z vozilom Maserati Levante z registrskimi tablicami Bosne in Hercegovine. Postopek je vodila finančna uprava Republike Slovenije zaradi domnevno manjkajoče carinske deklaracije. Vozilo je bilo leta 2023 v Mariboru začasno zaseženo, kasneje pa vrnjeno. Rok in Klaudija Snežič sta prejela globo v višini 1200 evrov, a sta zahtevala sodno varstvo. Po skoraj 3 letih je sodišče postopek ustavilo, zato globe ne bo potrebno plačati. Odločitev tudi pomeni, da očitani prekršek ni bil pravnomočno potrjen. Primer je odmeven tudi zato, ker je Snežič v zadnjih letih pogosto nastopal v javnih in političnih zgodbah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno, lepo jasno vreme v Mariboru nas razvaja s temperaturami vse do 22 stopinj, ta trenutek v Mariboru že 20 stopinj. Popovdne se lahko pojavi kakšna kratkotrajna ploha, bo pa jutri spet en lep sončen dan, še toplejši kot danes, jutri gremo do 23 stopinj.
4: Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec Arje vas v smeri Mariboru akvarijno vozila uvira promet, ostaja pa zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, območje zastoja tam približno 5 km, zamuda pa okoli 5 minut. Srečno in varno pote želim, če pa paziš karkoli novega, nič 41211211.
0: Za lep dan, z Leo.
1: Z Leo in Rokom oba te danes pozdravljava.
4: Zdravo.
1: 3 minutke pravka čez 12, to jaz mislim, da je to tak najbolj idealen čas za malico, kaj praviš?
4: Ti zvoki, ki se v mojem trebuhu zdaj proizvajajo, mislim, da se strinjajo s tabo.
1: Sem slišala, lahko potrdim. Dober tek tudi tebi, če greš k malici za zraven, pa nekaj, kar ne redi, ker vem, da je poletje pred vrati in da mogoče vsi malce bolj pazimo. Nagradno vprašanje, kaj bo zraven in ne redi?
4: Pivo?
1: Sami hiti, kje si ti?

0: Robbie Williams s hitom Supreme in pa 20 minut pravkar čez 12. Danes nekaj sonca, nekaj malega, tudi oblako, popoldne lahko nastane spet kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa prijetne temperature vse do 22 stopinj danes. Jutri, kot kaže vremenska slika, nas čaka jasno, sončno vreme s prijetnimi temperaturami celo za stopinjo topleje kot danes.
1: Poglejmo še na ceste, še vedno previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec, Arja vas v smeri Maribora, tam okvarjeno vozilo ovira promet. Ostaja še vedno zastoj proti Ljubljani in sicer med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, torej dolžina približno 1 km. Zastoj pa ostaja tudi na relaciji Slivnica Hoče, tam približno slab kilometer zastoja. Previdno in počasi, torej če opaziš karkoli novega, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
4: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
2: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
3: Se spomniš, kaj vse sva počela
4: mi? Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
7: City.
8: Natalija, Manovo. Pesem.
9: Potem, ko je pred 16 leti za Vaka Vaka ustvarila eno verjetno bolj prepoznavnih nogometnih himn svojih časov, se zdaj priljubljena kolumbijska pevka Shakira vrača z novo tudi nogometno skladbo. Nosi naslov Daj Daj, ki jo je posnela skupaj z nigerijskim zvezdnikom Burna Boyom in bo seveda uradna skladba letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Daj Daj sicer izhaja iz italijanskega izraza za gremo, gremo, je pa to že tretjič, da je Shakira poskrbela za glasbo za

0: Last night a DJ saved my life. Sami hiti radio, City in pa 20 minut, pravo kar do enih. Nekaj sonca, nekaj oblakov in možna je kakšna kratkotrajna ploha danes popovdne. Kar se tiče temperatur, se bo termometer povzpel danes do največ 22 stopinj. Jutri nadaljujemo z večinoma jasnim, lepim, sončnim vremenom, 9 stopinj zjutraj in do 23 čez dan.
1: Poglejmo še na ceste, še vedno previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Žale Carje vas v smeri Maribora, tam okvarjeno vozilo ovira promet. Nekaj zastojev še vedno na Štajerski avtocesti prav tako in sicer pri priključku Slovenska Bistrica Sever oziroma med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, tam zamuda približno 2 minuti, še vedno pa tudi zastoj med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam zamuda približno 3 minute. Previdno in strpno, če paziš karkoli novega, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Lekcija 8.
7: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
6: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: City.
10: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Ja, se še spomnite časov, ko smo muziko vrteli na CD-jih.
1: Ja, no, sicer jaz malo bolj novejša generacija, lahko temu rečem, malce lepo. Ja. Mi smo že imeli MP3 predvajalnike, potem Spotify, Apple Music in tako.
0: Tako da s temi CD ploščami si se po moje sem bolj igral, kot pa jih uporabljal za muziko, ne?
1: Mislim, to imamo zdaj, ker je retro.
0: Ja, tudi zdaj, ja. No, mi dva smo torej skoraj predstavnika skoraj 2 generacij, če tak malce posplošim, je pa dejstvo, da nas združuje to, da se imamo radi vsi fajn.
1: Ja, no in fajn se bomo imeli tudi 5. junija na Štuku, kjer pripravljamo zabavo za vse, tudi za nas malenkost mlajše.
0: Malenkost, mi je bila to všeč. Sicer pa v prvi vrsti torej zabava 30+, in za tiste, ki še vedno torej radi zapojemo res na vso grlo pa glasbi naše mladosti. Od 17. ure dalje, torej na 5. junija, bodo odmevali na Štuku največji žurerski hiti, ki so zaznamovali srednješolske in študentske večere, no ob tem pa se pripravlja tudi pub quiz, tudi karaoke in še in še.
1: Early bird stopnice so od 29. maja na voljo za 5 evrov, redne pa za 7.
0: Tak da evo, mogoče je čas, da za en večer spet obudimo stare čase.
1: Uhu, starimi in mladimi.
0: Tako.
2: 30+ party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: change.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Minuta je čez eno, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
3: Dober dan. Politični razplet okoli nove vlade danes prehaja iz strankarskih organov v državni zbor. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur naj bi bila vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše, da včeraj zvečer so koalicijsko pogodbo in vstop v vlado potrdile vse stranke bodoče koalicije SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj imajo 43 poslanskih glasov, za izvolitev mandatarjev je potrebnih 46. Janša lahko računa še na podporo resnice, prav ta formalno ne bo del koalicije. Predsednik resnice Zoran Stevanovič je že napovedal, da bodo prispevali podpise za kandidaturo. Če ne bo zapletov, bi glasovanje o mandatarju lahko sledilo najhitreje v petek, Janša pa bi tako še četrtič v zgodovini Slovenije dobil mandat za sestavo vlade. Ob svetovnem dnevu družinskih zdravnikov je letos ospredil vprašanje, kako uporabljati digitalna orodja, ne da se zdravstvo razčloveči. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar-Guček opozarja, da so digitalna orodja koristna za kratke storitve, kot so naročene na pregled, zaključek bolniške ali prošnja za recept za stalno zdravljenje. Pri večini zdravstvenih težav pa je še vedno potreben pregled v ambulanti. Kot pravi, bolniki po elektronski pošti pogosto natančno opišejo simptome, ampak diagnoze nadaljavo pri otečenem sklepu ali kožnih spremembah preprosto ni mogoče zanesljivo postaviti. Mariborski policisti danes pripravljajo 12. humanitarno štengijado. Tekmovalci se bodo znova podali po 455 stopnicah na Mariborsko kalvarijo. Zbrani prispevke bodo letos namenili Centru za sluh in govor Maribor. Predvidevajo odprto prvenstvo policijsko prave Maribor in hkrati državno prvenstvo policije. Ekipe tekmujejo v trojkah, vsaki morata biti zastopana oba spola. Poleg policistov se tekmovanja tradicionalno udeležujejo tudi upokojeni policisti, vojaki, cariniki, gasilci, ekipe nujne medicinske pomoči, šole in podjetja. Prireditev se je začela ob 11. na dvorišču zavoda Antona Martina Slomška. Lani je sodelovalo okoli 180 tekačev, najhitrejša ekipa pa je na vrh prispela v dobrih 2 minutah in 43 sekundah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Nekaj sonca, nekaj oblakov, lahko pride tudi do kakšne kratkotrajne plohe še danes popovdne, termometer pa se bo povzpel do največ 22 stopinj. Jutri jasno, večinoma sončno vreme in še topleje kot danes, jutri se bo termometer povzpel do 23 stopinj.
4: Poglejmo še na ceste, opozarjate na oviro na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Šentilju, predmet na vozišču tam ovira promet. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Slovensko Bistrico jug v smeri Ljubljane, tam zamuda okoli 2 minuti, ten med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjako po smeri Celja, tam zamuda prav tako 2 minuti. Še enkrat spomnimo, da bo na štajerski avtocesti v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in 34. zjutraj, obvoz bo po regionalni cesti. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
2: 5 minut pravkar čez eno. Dober dan ti želim, Lea in Rok, se druživa s tabo. Na zdaj že torek popovdne, upam, da je za tabo. Dober dan, Rok, je za tabo dober dan?
4: Mislim, da je.
2: Misliš, da je. Sem ti dobra družba.
4: Si, seveda.
2: Super, hvala, to si zdaj mogel reči, ne?
4: Ja.
2: Tudi zate tam zunaj, upam, da je za tabo dober dan, brez nekih nepotrebnih sestankov ali pa kakšnih grozečih končnih rokov, pa takšnih stvari. No, naj bo dan s soncem in dobro glasbo obsijan. Za začetek ure je tukaj Tom Gregory in pa Never Let Me Down. You gotta

0: Give me something, One Republic, in pa točno 20 minutk čez eno. Nekaj sonca, nekaj oblakov, lahko pride tudi do kakšne plohe, kar se tiče temperatur, pa danes do največ 22 stopinj. Jutri, kot kaže, pred nami je en lep sončen dan, 9 stopinj zjutraj, do 23 pa čez dan.
1: Še vedno previdno na Mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Šentilju, tam predmet na vozišču ovira promet. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, ter tudi med razcepom za Dobrova in priključek Ljubljana Šentjako po smeri Celja. Če paziš karkoli novega, ni 41211211.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
7: I can't get no sleep.
6: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 13.23 minut, en lepa dober dan ti želiva Lea in Rok.
1: Dobar dan.
0: Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli že tretjo sezono plazma športnih iger mladih v Sloveniji. Dogodek je tudi letos združil številne otroke iz vse države, ki so skupaj simbolično odprli novo sezono največjega športno-družbenega projekta za mlade v regiji. Na letošnji sezoni bo na kar 255 športnih dogodkih sodelovalo več kot 70 tisoč otrok po vsej Sloveniji. Mladi se bodo pomerili v 10 športnih panogah, med njimi v atletiki, nogometu, košarki, rokometu, tenisu, odbojki, šahu in pa priljubljeni igri med dvema ognjema. Otvoritve so se udeležili tudi številni znani športniki in ambasadori projekta, med njimi Zlatko Zahovič, pa Marko Stavares, Brigita Bukovec in tudi Trkaj. Plazma športne igre mladih že več kot 30 let povezujejo otroke skozi šport, skozi ta nek fair play, prijateljstvo, zdrav način življenja. Njihov cilj pa ostaja seveda spodbujanje gibanja, sodelovanja in pa zdravih navad med mladimi. Absolutno podpiramo športno udejstvovanje mladih, pri mladih se vse začne, sicer pa bo sam vrhunec slovenskega dela tekmovanja 6. junija v Rogaški Slatini. Najboljši mladi športniki pa bodo na to nastopili še na velikem mednarodnem finalu v Splitu. Tako da se splača tekmovati že za to, da lahko greš v Split.

0: Men Without Hats, The Safety Dancing, pa 13 in 38 minut. Zaenkrat lepo sončno vreme, popoldne se lahko malce pooblači in pride do kakšne kratkotrajne plohe, kar se tiče temperatur, danes do 22 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, en lep sončen dan pred nami, 9 stopinj zjutraj do 23, pa čez dan.
1: Poglejmo še na ceste. Previdno na pomurski avtocesti med Turniščem in razcepom Dolgo vas proti Lendavi je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zastoje na štajerski avtocesti pa ostajajo pri Slovenski Bistrici sever in Slovenski Bistrici jug v smeri Ljubljane, ter med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Celja. Previdno in počasti, če karkoli novega opaziš, nič 412-11211.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana. Sana.com. Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Karierni sejem Moje delo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
6: City.
7: Dobro jutro.
8: Z OTP banko.
9: Pilotom včasih ploskamo, recimo, ko...
10: Uja, ko pristanemo, ne, ja, varno.
9: Sicer ne vem zakaj, ne, ker to je njihovo delo. To je isto, kot da bi Marici v delikatesi začel ploskati, ker je sendvič naredila, ne, veš.
10: Ja, lahko, isto.
9: Ja, mislim, lahko, samo bi bilo ful bolj čudno, ne.
8: Vsak delavnik. OTP banko.
11: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
12: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
13: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
8: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minutki sta do dveh, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes začel dvodnevni obisk na Kitajskem. Na povabilo kitajskega predsednika Xi Jinpinga naj bi se pogovarjal o dvostranskih odnosih, trgovini, gospodarstvu, izobraževanju, zdravstvu, kulturi, pa mednarodnih in regionalnih vprašanjih. V Moskvi obisk predstavlja kot priložnost za nov zagon odnosov med Rusijo in Kitajsko. Pomemben je tudi širši kontekst. Obisk se dogaja manj kot teden dni po obisku ameriškega predsednika Trumpa v Pekingu. Po navedbah Kremlja, ruska delegacija po sestavi ne tekmuje z ameriško, ampak razvija svoje neodvisne odnose s Kitajsko. Pred obiskom je sicer ruski dron v Črnem morju zadel kitajsko tovorno ladjo, a posadka ni bila poškodovana. Slovenija danes prvič zaznamuje dan lipicanca. Vlada ga je razglasila v začetku leta, 19. maj pa ima za pasmo poseben zgodovinski pomen, saj je bil prav na ta dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Lipicanec velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine in nacionalne identitete. Kobilarna Lipica je danes najstarejša, nepretrgano delajoča kobilarna na svetu, lipicanec pa je najstarejših kulturnih pasem kon. Mednarodni pomen pasme dodatno potrjuje opis tradicije reje lipicanca na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva iz 2022. Na kmetijskem ministrstvu poudarja, da gre za simbol, katerega pomen presega državne meje. Svetovni dan kronične vnetne črvesne bolezni letos opozarja na pomen hitre in enakopravne specialistične obravnave. Gre za imunsko pogojeno neozdravljivo bolezen, ki povzroča vnetje črvesja oziroma prebavne cevi, najpogosteje se pojavi med 15. in 35. letom starosti. V Sloveniji živi okoli 8 tisoč oseb s to boleznijo, pojavnost v razvitih državah narašča. Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen dejavnosti danes predstavlja tudi v sodelovanju z Mariborskim univerzitetnim kliničnim centrom in to z infostolnicama v mestu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblako, kar se tiče temperatur, vse do 22 stopinj danes v Mariboru. Jutri prav tako večinoma sončen, jasen dan, kar se tiče temperatur. Jutri bodo temperature šle še višje kot danes in sicer do 23 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek poročate o oviri in sicer na pomurski avtocesti med Turniščem in razcepom Dolga vas proti Lendavi je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
3: Minuta čez drugo je, Katja, sem se prišla malo družiti s tabo med same hite na ta sončen torek. 19. maja danes in ja upam, da se danes ni uresničila kakšna tvoja nočna mora, tako pod narekovaji seveda, da si imel do zdaj čudovit torek, da je malica bila odlična, kava pa še boljša. Torkovo popoldne je to, ena nemška nas čaka, kakšno zanimivo razkritje in pa seveda povabilo na najboljšo žurko prihodnjega meseca. Kam, kje, kako in zakaj? Ja, saj veš. Malo se bomo osvežili vmes samimi hiti, potem pa lepo po vrsti naprej.

0: Something About You, sami hiti Radio City. Stopinu Mariboru, lepo jasno vreme v tem trenutku, Hočko Pohorje pa 16 stopinj Celzija. Je napoved za danes po večini jasno, ostaja sicer so popoldne napovedane posamezne krajevne plohe, najvišje temperature do 22 danes, do 23 čez dan jutri, ko bo prav tako pretežno do delno jasno. Četrtek ponovno dež, močneje bo zapihal severni veter, temperature pa najvišje do 24 stopinj Celzija. Eno prav ljubko sporočilo smo dobili, kar se tiče prometnih informacij.
1: Pozdravljeni, rada bi samo opozorila voznike, ki vozijo mimo MLM-ja v Milju proti ulici Kraljeviča Marka, da je Labodja družinica na desni strani ob cesti, ob travi. Prosim za pazljivost. Najlepša hvala, nasvidenje.
0: Najlepša hvala vam za to informacijo in pazimo torej skupaj na Labodjo družinico. Sicer pa imaš, če imaš še ti kakšno posebnost, nič 412-112-211.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: Terme Sveti Martin.
6: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pub quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
7: I can't get no sleep.
6: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
8: City.
0: Ja, lepo pozdravljen, lepo pozdravljena. Vprašanje v tem trenutku, imaš tudi ti kakšno nočno moro? Mislim, ne tisto dejansko, ko se ti nekaj slabega sanja, ampak tako pravo življenjsko, ko te je recimo nenormalno strah, da se bo nekaj zgodilo, čeprav se skoraj da nikoli ne. Recimo, nikoli ne greš v dvigalo, ker te je strah, da se bo mogoče ustavilo. Ali imaš vedno preden greš na WC malo strahu, da se vrata ne bodo potem odklenila in ne boš mogel priti ven? Te je strah, da boš recimo ključ zlomil v ključavnici ali pa da se bodo tvoje vezalke ujele med tekočimi stopnicami? No, o takih nočnih morah govorim in moja ena se je danes skoraj da uresničila. Jaz imam nerealen strah pred tem, da se mi ne bo odprla rampa, ko odhajam iz parkirišča. Ker je med tem, ko sem plačala parkirnino in z avtom dejansko prišla do rampe, preteklo preveč časa. Res me je vedno tega strah. In danes, ja, danes sem šla plačati parkirnino in ko sem odhajala od avtomata do avtomobila, sem ugotovila, da nimam zraven ključev od avta. Res je bilo veliko teka, bom rekla, in hitrega bitja srca in švica in črnih scenarijev, ampak ključe sem našla, rampa se je odprla in jaz sem tukaj. In uradno še vedno zmagujem proti svojim absurdnim nočnim moram. In mislim, da jih imamo čisto vsi. Torej tiste male življenjske grozljivke, ki se skoraj da nikoli ne zgodijo, ampak naši možgani vseeno vsakič pripravijo cel hollywoodski scenarij. Je pa zanimivo, da se ob tem tudi skoraj da potem vedno nekaj novega naučim. Šla sem raziskovati in raziskave namreč pravijo, da si možgani s takšnim razmišljanjem v bistvu samo poskušajo ustvariti občutek nadzora in nas pripraviti na nevarnost, tudi če je verjetnost za njo res minimalna. Zato zdaj res hočem vedeti, katera je tvoja absurdna nočna mora, tista čisto specifična stvar, ki te vedno malo vrže iz tira. Je to dvigalo, tekoče stopnice, zaklenjen WC ali imaš še bolj unikaten strah, za katerega si prepričan, da ga ima recimo samo še 5 ljudi na svetu. Piši mi, pokliči me, 0412111211, mogoče pa koga potolažimo s tem, da nisi edini, edina.

0: Taylor Swift in Nova Light. Sami hiti Radio City. Aktualne temperature 20 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, nekaj več oblakov imamo, torej delno do pretežno oblačno v tem trenutku, sicer pa mala vas, delno sončno in 17 stopinj Celzija. Danes popoldne ne pozabi na dežnik, kajti napovedane so posamezne krajone plohe, potem proti večeru pa ponovno lepo jasno vreme, no jasno bo tudi čez noč, tako da zagotovo boš lahko opazovala zvezde. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med predorom Jasovnik proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski avtocesti zaradi predmeta na vozišču oviran promet med počivališčem Polskava in pa priključkom Fram proti Mariboru. Zastoji na Ljubljanski obvoznici in pa na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana. Sana.com.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: City.
0: Dejstvo je, da lahko najdemo izjemno veliko muzejev na tem planetu, na našem planetu Zemlja seveda, in nekateri so prav izjemno zanimivi.
8: Dobro jutro. Z OTP Banko.
9: Muzej penisov. Dobesedno penisov različnih živalskih vrst, torej od majhnih sesalcev pa vse do kitovega penisa, imajo tam razstavljeno res neka turistična atrakcija.
10: Je tak. Bo treba, ne?
9: Ja, na Rekjavik. Kaj te vem, ker me bo vse bolelo, pa strah me bo, da bojo meni vzeli, ne? Ne bi.
8: Vsak delavnik z OTP Banko.
11: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
12: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
13: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je točno 3 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Vlada Donalda Trumpa je ameriškemu kongresu sporočila, da želi zvišati letno zgornjo mejo za sprejem beguncev v ZDA 7500 na 17500. Od tega bi 10000 dovoljen namenili belopoltim državljanom Južne Afrike. Trumpova vlada se pri tem sklicuje na izredne razmere za belo manjšino v Južni Afriki in trdi, da so upravičeni do begunskega statusa zaradi rasnega zatiranja. Za sprejem teh ljudi naj bi namenili 100 milijonov dolarjev, kar mora potrditi kongres. Podatek je politično občutljiv tudi zato, ker so ZDA v času Trumpove vlade vrata beguncem iz večine drugih držav zaprle. Med oktobrom lani in koncem aprila so sprejeli 6069 beguncev, praktično vse iz Južne Afrike. Ruska županja Urška Repulusk bo jeseni znova kandidirala. Kot pravi, želi zaključiti več projektov, za katere so gradbena dovoljenja že pridobljena ali v pridobivanju. Med načrti za prihodni mandat izpostavlja prizadevanje za dom starostnika v Rušah, prenovo letnega gledališča, urejanje osrednjega trga in širitev vrtca v Bistrici ob Dravi. Repulskova zaključuje drugi mandat, oba je doslej osvojila s kandidaturo na podlagi podpisov volivcev, v obeh mandatih se je soočila z močno opozicijo v občinskem svetu in težavami pri sprejemanju pomenih dokumentov.
3: Kandidiram naprej, torej tudi za novi mandat 26-30, tako da projektov je kar nekaj takšnih, kjer so pridobljena že gradbena dovoljenja, kjer so gradbena dovoljenja v pridobivanju in verjamem, da glede na to, kar smo naredili do zdaj, da smo pokazali, da zmoremo in da smo nekako na pravi poti k lepemu razvoju naše občine.
2: O kandidaturi v Rušah razmišlja tudi občinski svetnik in nekdanji podžupan Jernej Ajt, k vstopu v tekmo pa tudi nagovarjajo nekdanjo poslanko Bojano Muršič. Na zunanjem ministrstvu danes dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj obeležujemo dan slovenske diplomacije. Slovenija sicer praznuje v petek v spomin na 22. maja 1992. leta, ko je Slovenija postala članica Združenih narodov, sprejetim od organizacijo kot 176. članica, se je zaključil proces mednarodnega priznavanja države po osamosvojitvi. Obiskovalci se bodo lahko gledali prostore ministrstva, ki so sicer zaprti za javnost. Slovenija sicer tudi dvakrat nestalna članica. Slovenija je bila tudi dvakrat nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor 20 stopinj, 22 v Murski Soboti, 21 na Ptuju, 19 Celje, 16 Velenje, Ljubljana, 18 stopinj Celzija. Tam v tem trenutku rahlo dežuje. Ja, padavine so napovedane tudi za naš konec Slovenije, popoldne, torej posamezne krajevne plohe in takrat nekaj več oblakov na nebu, sicer pa zvečer ponovno lepo jasno vreme. Jutri dopoldne jasno, tudi popoldne več sonca, tam okrog poldneva pa pretežno oblačno vreme s temperaturo zjutraj okrog 9 stopinj, čez dan najvišje do 23. Četrtek bo pa v večini jasen, tudi v četrtek bo deževalo, torej posamezne krajevne plohe so napovedane, sicer temperature še nekoliko višje do 24 stopinj Celzija, bo pa močneje zapihal severni veter. Ponovno se veliko dogaja na naših cestah. Do prometne nesreče je prišlo na cesti Hoče-Pesnica, tam je zaprt vozni pas med Ptujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju. Potem imamo zastoje na Tržaški cesti proti Hočam in pa zastoji tudi torej med oziroma na regionalni cesti Slivnica Hoče. Zastoj približno dolg tam okrog 1 km. Zastoje imamo tudi v Slovenski Bistrici, torej na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, pa med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Še ovira na Štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, torej okvarjeno tovorno vozilo tam in pa še eno oviro imamo med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet. Strpno varno in previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, cest pa nič 412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 5 minut je zdaj že čez tretjo. Katera star pa je tebe danes nasmejala? Katera ti je polepšala dan? Sonček, prijazen sosed, izjemna kava? Tudi si ugotovil, da imaš oprane in polikane svoje najljubše hlače? Ena res dobra debata s sodelavcem, najbolj sladka hruška, pomisli. Ker mi spet iščemo te malenkosti, ki nam naredijo dan lepši na našem servisu. 211 izbiramo, podeli malo pozitive, torej svoje pozitive tudi z nami. 0-4-1-2-1-1-2-1-1. Tukaj te čakam.

0: Be Her, sami hiti Radio City. 20 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, nekaj več oblakov imamo, delno sončno pa ostaja v Beltincih, tam 20 stopinj Celzija. Danes popoldne bo deževalo, vsaj po napovedih je tako, tako da ne pozabi na dežnik, če se odpravljaš od doma, nekaj več oblakov popoldne, sicer pa zvečer ponovno lepo jasno vreme, jasno bo tudi čez noč. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na cesti Hoče-Pesnica, tam je zaprt vozni pas med Ptujsko in Zrkovsko cesto proti Pesnici. Zastoje imamo na Tržaški cesti, torej iz Maribora proti Hočam, potem zastoji v tem trenutku tudi na cesti Slivnica-Hoče in pa na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica-Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica-Jug v smeri proti Ljubljani, pa med počivališčem Tepanje in uvozom Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, prav tako zastoj. Zastoji tudi pred predorom Lučica oziroma med predorom Lučica in predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, pa okvarjeno vozilo ovira promet in sicer pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Zaradi tega torej tukaj nastajajo tudi zastoji pa tudi danes na ljubljanski obvoznici. Strpno, varno in previdno ti želim, če imaš še ti kakšno posebnost cest, pa saj veš, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razume.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci, z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
9: Ta noč je stara dobra.
10: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
8: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Quash

0: Kaj ti je danes padlo v oko?
1: Če začnem na začetku, meni je danes dan polepšalo eno mini dejanje. Sodelavec, ki je recimo da iz tehničnega vidika res izjemen, izvrsten, vse mu gre, vse ve, vse kar je vezano z računalniki in pa zvokom, je poklical mene, ki dejansko v večini primerov nimam pojma, in sem mu znala odgovoriti na vprašanje vezano na tehnologijo oziroma zvok. Ja, jaz sem njemu pokazala, kako se nekaj naredi in moram reči, da sem se malo potrepljala po rami zdaj, ker sem bila kar presrečna nad svojim znanjem. Tako da ja, dvojno sem si polepšala dan s tem, da očitno tu pa tam nekaj znam in s tem, da sem lahko nekomu pomagala. In ja, to je meni danes padlo v oko. Kaj pa tebi? Melita nam je pisala na naš servis 211 in pravi tako. Kako fina rubrika. Hvala, da nas spomnite z njo, da vsakem dnevu lahko najdemo nekaj lepega. Tako da jaz bi rekla, da je meni danes dan polepšalo ravno to nagovarjanje k razmišljanju, kaj lepega se mi je zgodilo. Hvala vam, meni ste polepšali dan že samo s tem. Melita, z največjim veseljem. Radi iščemo pozitivo na našem radiju in seveda jo bomo iskali še naprej, če si se ob tem tudi ti spomnil, na kaj lepega, kar ti je polepšalo dan, kaj ti je padlo v oko, pa saj veš. 0412111211 z največjim veseljem delim tvoje odgovore naprej. Kaj ti je torej danes lepega padlo v oko?
0: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Korekcijska stekla izdelana po meri posameznika. Najdi optika.si.

0: Cutting Crew, Died in Your Arms. Самі хіти Радіо Сіті. Pred se je pooblačilo, se je v Mariboru 20 stopin v tem trenutku izmerjenih, sicer pa, če preverimo še Jurski vrh, tam 18 stopin Celzija že rahlo dežuje. Ja, padavine so napovedane danes popoldne posamezne krajevne plohe, tako da ni čudnega, da ponekod že dežuje. Tudi v Mariboru pričakujemo nekaj dežja, sicer pa se bo proti večeru zjasnilo. Nekaj več sonca tudi jutri čez dan s temperaturami zjutraj okrog 9 stopin, čez dan do 23 stopin Celzija in ja, lepo sončno bo ponovno. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tudi danes nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici in zastoji tudi na štajerski avtocesti, seveda med uvozom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane, potem imamo zastoje tudi na regionalni cesti Celje Teharje in pa še eno oviro na ljubljanski južni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Rudnik in pa Ljubljana center proti Kozarjam, ovira tudi na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in priključkom Dramlje v smeri Maribora, tam pa pneumatika na cesti ovira promet. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, 041-211-211. Varno pot!
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič, Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: City.
7: Ena nemška.
8: Ena nemška.
0: Današnja ena nemška pa nas bo res odpeljala nazaj v preteklost. Pred moj čas gremo v leto 1981 in zahvalili se bomo za rože. Že vemo, kam gremo? Ena mig ti še dam, risanka Tom in Jerry. Ja? No, danes ti predstavljam pesem Vielen Dank für die Blumen, ena najbolj prepoznavnih skladb Uda Jürgensa. Je kot že omenjeno pesem, ki je bila uporabljena kot uvodna oziroma zaključna glasba nemške sinhronizirane različice legendarne risanke Tom in Jerry. Zato je za mnoge Nemce, Avstrice pa tudi Slovence, ki so gledali nemške programe, močno povezana z otroštvom in pa nostalgijo. Besedilo je igrivo, rahlo ironično. Naslov torej pomeni hvala za rože, ampak v resnici govori o tem, da človek pogosto dobi le površinske geste pozornosti, medtem ko v odnosih manjka nekaj bolj iskrenega in globjega. To je bil zelo tipičen slog Uda Jürgensa, navzven neka lahkotna melodija, pod njo pa potem precej življenjsko opazovanje ljudi in pa odnosov. Udo Jürgens je bil eden največjih evropskih kantautorjev 20. stoletja. Rodil se je v Avstriji leta 1934 in v karieri je prodal več kot 100 milijonov plošč. Bil je znan po elegantnem nastopu za klavirjem, močnih melodijah in pa besedilih, ki so pogosto govorila o družbi, ljubezni, osamljenosti in pa času nasploh. In zdaj mislim, da bo čas, da rečemo hvala za rože!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 4 v novinarski redakciji, pa Bor Krajner.
2: Dobar dan. Rusija je danes začela 3-dnevne jedrske vojaške vaje, v katerih po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sodeluje več 10.000 vojakov po vsej državi. Vaje bodo skupaj z Belorusijo potekale do četrtka, njihov uradni namen je priprava in uporaba jedrskih sil v primeru grožnje. V njih naj bi sodelovalo več kot 65.000 vojakov in več kot 7.800 enot vojaške opreme, vključno z raketnimi sistemi, letali, ladjami in jedrskimi podmornicami. Vaje vključuje tudi vprašanje uporabe jedrskega orožja, nameščenega na ozemlju Belorusije, ki meji na 3 članice NATO. Začetek vaj prihaja v času povečanih napadov med Rusijo in Ukrajino ter po izteku sporazuma Novi start, ki je omejeval jedrski arzenal Rusije in ZDA. Prvak resnice Zoran Stevanović je Sovi očital pritiske na njegove znance iz preteklosti. Slovenska obveščevalno varnostna agencija pa te navedbe zavrača. Stevanović je v podcastu portala Info 360 izjavil, da naj bi določeni predstavniki Sove pred volitvami nagovarjali njegove znance, naj pa vedo kaj obremenilnega o njem, v zameno pa naj bi jim ponujali usluge. V Sovi očitke v celoti zanikajo ter podarijo, da agencija deluje strokovno in zakonito. Ob tem pozivajo naj se vsako sumljivo ravnanje z dokazi prijavi policiji in o njem obvesti tudi Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Skupina poslancev Stevanovićem kot prvopodpisanim je minuli teden vložila zahtevo za parlamentarno preiskavo domnevnih političnih zlorab Sove in policije. V predmestju Los Angelesa so morali zaradi hitro širečega se požara evakuirati več tisoč ljudi. Ogenj je izbruhnil v Grmičevju v predmestju Simi Valley, približno 60 km severozahodno od središča Los Angelesa. Uničena je bila vsena hiša, o žrtvah zaenkrat ne poročajo. V okolici Majšperka pa je umrl moški, poškodoval se je med delom strojem. O delovni nesreči so bili policisti uprave Maribor obveščeni včeraj. Po doslej znanih podatkih je tuja krivda izključena. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Mariboru pretežno oblačno, 20 stopinj izmerjenih, danes so napovedane padavine, deževalo bo še potem pa ponovno popoldne jasno. Stanje na cestah, ja, kar nekaj zastojev tudi danes, in sicer na Tržaški cesti. Zastoj dolžina približno 2 km, pa potem na Štajerski avtocesti. Med izvozom Slovenska Bistrica sever iz smeri Maribora popolna zapora zaradi del tam. Zastoji in teh je kar nekaj tudi na Ljubljanski obvoznici in pa na Štajerski avtocesti še med priključkom Domžale in pa priključkom Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor ura in 5 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut, tako da če so ti potovalni časi pravilno, vseeno upam, da ni tako hudo na poti.

15. maj je danes, med drugim smo v tednu opozarjanja, da je fino, da začneš na sebe dajati kakšno sončno kremo. Sonce je kar močno, tako da ja, pazi nase na svojo kožo in ja, to je torej tvoj opomnik, da tiste stare, ki jih čuvaš še od lani, vržeš stran in nabaviš novo, da ne boš potem rdeč kot rakec, ker saj vemo, da to ni edina težava, zato kupi sončno kremo. 4 minute pa so čez četrto. Purple Disco Machine, Something on My Mind. Seveda nadaljujemo samimi hiti na Radio City.

0: Fire in Ed Sheeran, sami hiti Radio City. 20 stopinj v Mariboru, 18 v Slovenjgradcu, deževalo bo še danes popoldne, vsaj po trenutnih napovedih tudi nekaj več oblakov imamo že v Mariboru, sicer pa zvečer ponovno jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice na splošno na ljubljanski obvoznici, res veliko, veliko zastojev, tam se boš malce načakal oziroma načakala v tem trenutku, sicer pa zastoji tudi med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug, te smo že vajeni na Štajerski avtocesti, pa na cesti Slivnica Hoče. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, ima še ti kakšno? Ja, pokliči ni 41 211 211.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
6: City.
5: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Si eden izmed nas, ki se še vedno spomni, kako smo dejansko kupovali pesmi, ki smo si jih potem nastavili za zvok zvonenja na našem telefonu? Medtem, ko imamo zdaj recimo že vsaj 5 let telefon na tiho, se še spomniš, koliko krat si moral pritisniti številko 8, da se ti je na ekranu izpisala črka V? Se še spomniš, kako je bilo, ko si dejansko na dopust vzel zraven fotoaparat in si res moral paziti, kaj in koliko slikaš, ker ni bilo neomejeno število slik, ki si jih lahko naredil z enim filmom, in kako si potem komaj čakal, da so ti te fotografije razbili? Če se še spomniš vsega tega, potem se moraš dejansko družiti z nami 5. junija na Štuku 30 plus party, kjer bomo žurali na vse naše hite. Tiste, ki so nam pognali kriv žila, ko smo bili morda še premladi, da bi dejansko lahko šli v diskoteko. Tiste hite, ki jih ne pozabiš, ker so zapisani nekje v možganih in jih je dejansko ne mogoče izbrisati. Na super hite, ne na staro muziko. Ne bomo pa samo plesali, skupaj bomo tudi peli, imeli pa bomo prav poseben pub quiz, na katerega se že lahko skupaj s svojimi prijatelji prijaviš na naši spletni strani. Postani zmagovalec kviza, ne bo ti žal, ker nagrade res niso slabe, in potem postani še zmagovalec plesišča. Na pub quiz se lahko torej prijaviš na naši spletni strani, vstopnice, ki pa so trenutno še po nižji ceni, pa lahko kupiš na stuk.org ali v kavarni Štuk. Pridi in se vrni skupaj z nami v dobre stare čase.
5: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Espresso macchiato.
1: Tommy Cash z opomnikom, da če si rahlo utrujen, potem popij kakšen espresso ali pa macchiato. Pretežno oblačno v Mariboru in 18 stopinj v tem trenutku izmerjenih, pa zgornja Polskava delno sončno 18 stopinj diši pod dežju. In danes so napovedane še posamezne krajevne plohe, sicer pa proti večeru jasno ponovno in jasno bo tudi čez noč, pa jutri zjutraj nas bo ponovno prebujalo sonce, najvišje temperature jutri zjutraj do 9 stopinj. Eno obvestilo imamo za vas.
2: Dobar dan, Janja pri telefonu. Vsi, ki se peljete v smeri iz Vučje vasi skozi staro novo vas proti Križovcem naprej proti Ljutomeru, je v stari novi vasi zastoj, predvidoma zaradi prometne nesreče. Hvala lepa, nasvidenje.
1: Najlepša hvala vam za to informacijo, sicer pa zastoj. Tudi na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Rondoja Tomačevo in Zaloške ceste mimo za Dobrove do Sneberi in pa potem tudi med Rudnikom in Podutikom pa od Viča mimo Malencam proti Šmarju. Strtno varno previdno ti želim, sicer imamo še eno oviro in ta je med pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane predmet na vozišču, tam ovira promet. No, zdaj pa res strpno, varno in previdno na poti. Če pa imaš ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211, da bomo skupaj varno prispeli do cilja.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
8: I can't get no sleep.
7: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.
7: Ena živalska.
1: In je čas, da se v eni živalski ponovno malo dotaknemo mačje dlake. Jo pobožamo, pa zdaj v tem času tudi malo počešemo, ker vemo ne. Vsi lastniki muck in pa seveda tudi psov, sploh z dolgo dlako, smo trenutno izjemno srečni. Ampak okej, ne gremo zdaj sem, zdaj gremo recimo, da lahko dobiš ob tem tudi kakšno idejo. Kaj recimo podariti ženski, ki se je ravno poročila? Najlepše darilo, po mnenju vikingov, naj bi bil mačji mladič. Eno zanimivost sem namreč našla, da naj bi vikingi oziroma nordici nevestam ob poroki podarjali mačke ali mačje mladiče, ker so bile te povezane z boginjo Frejo. Boginjo ljubezni, plodnosti in pa lepote. Po mitologiji je njen voz vlekla prav mačja vprega. Mačke so zato simbolizirale torej ljubezen, plodnost, srečo v zakonu, pa tudi zaščito doma. Obenem pa je imelo to tudi zelo praktičen pomen. Mačke so lovile miši in podgane ter varovale zaloge hrane v novem gospodinstvu. Jaz se sicer ne bi pretirano pritoževala, če bi udar dobila kakšno mačko, ampak si pa vseeno ne morem pomagati, da ne bi pomislila na to, kako je izgledalo oziroma bi izgledalo, če bi imela potem na svoji poroki recimo 200 gostov in kam bi dala potem vse te mačke, koliko bi stala vsa ta hrana, če bi bile tako razvajene, kot je trenutno moja gospodična.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Vložena je bila kandidatura Janeza Janše za prihodnjega predsednika vlade. Podpise so prispevali vsi poslanci sodelujočih strank. Poslance stranke Resnica poskušali podkupiti za prestop na levi politični pol in podporo Svobodi. Za kakšne zneske naj bi šlo? Med podiranjem drevja na območju Javorja drevo padlo na vozilo, voznik je umrl na kraju nesreče. Kako nevarna so dela v gozdu? Po noči so neznani vandali razmetali sveče, ki so v spomin in opomin ostale na Trgu Republike po sobotni slovesnosti v spomin žrtvam komunizma. Organizatorka je v duhu sprave govorila z enim izmed domnevnih storilcev. Po majski snežni pošiljki v Visokogorju se je Matej Podgoršek odpravil na hribovski potep na Porezen, najvišji vrh Cerkljanskega hribovja. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: 18 stopinj v Mariboru, 21 v Murski Soboti, 19 na Ptuju, 16 Celje, 17 Velenje, 18 in rahlo dežuje v Ljubljani. Ja, plohe so še možne danes popoldne, zato nikar ne pozabi na dežnik, ko se odpravljaš v doma, sicer pa bo potem proti večeru ponovno posijalo sonce. Tudi jutri zjutraj nas bo prebujalo sonce s temperaturami do največ 9 stopinj, jutri čez dan do 23 in okrog poldneva nekaj oblakov, sicer pa po večini jasno vreme tudi jutri. Še enkrat opozarjamo.
3: Dober dan, Janja pri telefonu. Vsi, ki se peljete v smeri iz Vučje vasi skozi staro novo vas proti Križevcem naprej proti Ljutomeru, je v stari novi vasi zastoj, predvidoma zaradi prometne nesreče. Hvala lepa, nasvidenje.
1: Najlepša hvala vam za to informacijo, sicer pa zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, pa na ljubljanski obvoznici tudi danes zaradi popoldanske prometne konice kar nekaj zastojev. Še eno opozorilo imamo zate. Na Štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Pavranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in pol peto uro zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Varno na poti!
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so čez peto in v tem trenutku te vabim na naša družbena omrežja, ker te tam že od včeraj čaka nekaj res finega. Ne bo ti žal, sploh če obožuješ koncerte. Hop, hop, Instagram in Facebook profil Radio City.

0: Sonic Sky, Sami Hiti, Radio City. Pretežno oblačno imamo v tem trenutku v Mariboru, je oblaki so nekoliko zakrili sonce, kajti napovedane so danes popoldne še posamezne krajevne plohe, sicer pa zvečer ponovno jasno vreme. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice, sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tako da če si na poti, upam, da je temu res tako, če pa ti karkoli opaziš, pa bomo seveda veseli tvoje informacije na 0412-11211.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Mami, daj mi kopalke!
3: Mami, še vedno nisijo v Sveti Martino.
2: Terme Sveti Martin.
1: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
1: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.
1: Izgubljeno. Najdeno.
0: Ja, na Radio City že od nekdaj radi pomagamo, da se izgubljeni predmeti vrnejo oziroma da jih vrnemo njihovim lastnikom in tako nas lahko seveda vsak dan, vsak čas brez skrbi pokličete na naš servis 211-241-211-211 in poklicali ste nas tudi danes.
6: Pozdravljeni, Marina tukaj. Na območju Radiša trgovine Šparca v petek je stopil pozlačen uhan v obliki prapradi. Gre za sentimentalno pač nakit, tako da poštenega naditelja prosim, če ga lahko posti na blagajni Špara ali pokliče na nic 284-543. Najlepša hvala.
0: V okolici trgovine Špar, torej v Račah, so izgubili v petek en uhan, ki ima res posebno vrednost, tako sentimentalno, ne? Torej drugačno vrednost, tako da če si ga našel oziroma ga našla potem, tako kot je že rečeno, pusti ga na blagajni trgovine Špar v Račah. Če pa nisi uspela dobiti oziroma zapisati telefonske številke, ki je bila v tem trenutku povedana, pa ti s veseljem pomagamo, če si ravno ti najditelj tega predmeta. Če imaš tudi ti kakšno stvar, ki si jo našel ali izgubil, pa saj veš, 0412-211-211, da bo izgubljeno najdeno.
1: Da bo izgubljeno najdeno. We will

0: Diana Ross in Upside Down. Sami hiti Radio City. Preverimo najprej, kakšno je aktualno stanje v vremenu. 16 stopinj ohladilo se je v Mariboru, je pa ponovno v tem trenutku posijalo sonce, 19 stopinj pa v tem trenutku v Slovenj Gradcu. Danes se vreme ne bo več kaj veliko spremenilo, sončno ostaja, sicer pa najvišje temperature, čez noč v bistvu najnižje, torej moramo preveriti, 9 stopinj Celzija, jutri zjutraj nas bo ponovno prebujalo sonce in jutri najvišje temperature, čez dan tam nekje do 23 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji še vedno ostajajo na ljubljanski obvoznici, sicer pa drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni, upam, da je temu res tako. Če imaš ti kakšno dodatno informacijo z cest, pa nič 41211211.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiva. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
0: City. Včasih se zdi, da ljudje čisto malo premalo ploskamo. Zato, zakaj ne bi ploskali?
5: Dobro jutro.
6: Z OTP banko.
7: Pilotom včasih ploskamo, recimo, ko...
8: Uja, ko pristanemo, ne, ja, varno.
7: Sicer
8: ja.
7: Ne vem zakaj, ne, ker to je njihovo delo. To je isto, kot da bi Marici v delikatesi začel ploskati, ker je sendvič naredila, ne, veš.
8: Ja, lahko, isto.
7: Ja, mislim, lahko, samo bi bilo ful bolj čudno, ne.
6: Vsak delovnik z OTP banko. Radio
9: City. Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
9: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
6: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Katarina Branise.
2: Dobar dan. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev stranke SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, pa tudi v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Kandidatura je torej vložena z 48 poslanskimi podpisi, za izvolitev pa Janez Janša potrebuje 46 glasov. Glasovanje bi bilo lahko najhitreje v petek. Po strankah Resnica, SDS ter NSI, SLS, Fokus želijo zahtevo za parlamentarno preiskavo o obveščanju javnosti v zadevi Black Cube naprej diskreditirati delo organov pregona v tej zadevi in tudi preiskavo vplivu na volitve, menijo v Svobodi. Spomnimo, skupina poslancev s prvo podpisanim prvakom Resnice in predsednikom DZ-ja Zoranom Stevanovičem je pretekli teden vložila zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bo med drugim preverjala sume politične zlorabe Sove in policije. Med drugim želijo preiskati, ali je prišlo do usklajenega delovanja med nosilci javnih funkcij, obveščevalno-varnostnimi službami ali strukturami v policiji ter med medijskimi ali komunikacijskimi akterji pri širjenju informacij, ali so nosilci javnih funkcij vplivali na oblikovanje, interpretacijo ali posredovanje teh informacij, ali je Sova razpolagala z dejanskimi in preverljivimi podatki in ali so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane. Medtem ustavne pritožbe zaradi suma o tujem vmešavanju Svoboda ne bo vložila.
3: Zadnjo, kdo upozarja na nepravilnosti, nezakonitosti, morebitne neustavnosti, da je napaden in diskreditiran. To se dogaja s predstavniki civilne javnosti. Vidite na mandatno-imunitetni komisiji, da kar naenkrat eni sodniki so pravi, niso pravi. Podobna zgodba se nadaljuje tudi na področju medijev, univerz in seveda vse to je treba diskreditirati, če hočemo plent po javnem zdravstvu in reformirati pokojninsko zgodbo ter dati finančne privilegije najbogatejših.
2: Strokovna skupina, ki jo je imenoval Svet nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, je zavrnila vlogo Primorske univerze za študij medicine. Aprila pred dvema letoma sta predsednik vlade Robert Golob in rektorica univerze na Primorskem Klaudija Kutnar podpisala pismo o nameri za študij medicine na Primorskem. Če bi bili pri tem uspešni, se je vlada zavezala, da v okviru novogradnje fakultete za vede o zdravju zagotovila denarna sredstva za opremo, ki jo potrebujejo za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, a za zdaj iz tega ne bo nič. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Maribor 16 stopinj, 20 v Murski Soboti, 14 na Ptuju, 19 Celje, 17 Velenje, Ljubljana, rahlo dežuje 17 stopinj Celzija. Danes večer ponovno sončno, sonček nas bo prebujal tudi jutri zgodaj zjutraj, temperature zjutraj tam okrog 9 stopinj, čez dan najvišje do 23, sicer pretežno jasno, čez dan le okrog poldneva nekaj več oblakov. Zastoji še vedno ostajajo na ljubljanski obvoznici, sicer pa drugih večjih posebnosti ni, samo še eno dodatno opozorilo. Na štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in pa Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in pol peto uro zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Strpno, varno, previdno na poti, če imaš pa ti kakršnokoli dodatno posebnost, na katero mi nismo opozorili, potem pa nič 412-1121.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez 6 in nikoli ni prepozno. To smo slišali že res veliko krat, tako da nehaj iskati izgovore zdaj, ker imam samo še en dokaz, kako res nikoli ni prepozno. Ameriška teniška igralka Billie Jane King je pri 82 letih diplomirala na Univerzi California State. Nekdanja pionirka svojega športa je tako več kot 60 leti potem, ko je pauzirala zaradi poklicne tehniške teniške kariere, končala študij zgodovine. Tako da, evo, zdaj ti dam nekaj hitov, da malo razmisliš, kaj je tisto, za kar ti konstantno daješ izgovor, prepozno je.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: City.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Še ena.
2: V nizu raziskav, Natalija.
1: To imamo radi.
2: Jaz verjamem, da se bo kdo v njej prepoznal, zato ker se jaz in to v bistvu 100%. Raziskave kažejo, da lahko pivo z nizko vsebnostjo alkohola po vadbi telo rehidrira predvsej podobno kot voda.
1: Okay, wow.
2: Enaki efekt. Zaradi vode, elektrolitov.
1: Ziher so moški delali to raziskavo, ne? Samo pač.
2: Ja, glej, jaz bi jo tudi podpisal, poštemplal vse, kaj treba, glej. V glavnem voda, elektroliti pa ogljikovi hidrati, ki so v pivu, naj bi pomagali.
1: Okay.
2: Sicer zraven drobni tisk, ne, da strokovnjaki vseeno pozarjajo, to velja za manjše količine piva, ne?
1: Pa ne, tudi, kišto piva, ne?
2: Ne, pa tudi lažja, torej z okoli 4% alkohola, ne zdaj 9% piva, ne?
1: Mm-hmm.
2: Zdaj že, ko da vino piješ. Takoj, ko je količina večja, strokovnjaki pravijo, da se ta efekt izniči, ampak eno po vadbi pa lahko.
1: Zdaj vidim, da bo še več letih izgovorov.
0: Vsak delavnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
3: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
0: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
0: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev stranke SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, pa tudi v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Kandidatura je torej vložena z 48 poslanskimi podpisi, za izvolitev pa Janša potrebuje 46 glasov. Glasovanje bi bilo lahko najhitreje v petek. V strankah Resnica, SDS ter NSI, SLS, Fokus želijo zahtevo za parlamentarno preiskavo o obveščanju javnosti v zadevi Black Cube vnaprej diskreditirati delo organov pregona v tej zadevi in tudi preiskavo vplivu na volitve, menijo Svobodi. Spomnimo, skupina poslancev s prvo podpisanim prvakom Resnice in predsednikom DZ-ja Zoranom Stevanovičem je pretekli teden vložila zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bo med drugim preverjala sume politične zlorabe Sove in policije. Med drugim želijo preiskati, ali je prišlo do usklajenega delovanja med nosilci javnih funkcij, obveščevalno-varnostnimi službami ali strukturami v policiji ter med medijskimi ali komunikacijskimi akterji pri širjenju informacij, ali so nosilci javnih funkcij vplivali na oblikovanje, interpretacijo ali posredovanje teh informacij, ali je Sova razpolagala z dejanskimi in preverljivimi podatki in ali so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane. Medtem ustavne pritožbe zaradi suma o tujem vmešavanju Svoboda ne bo vložila.
1: Vsakdo, kdo upozarja na nepravilnosti, nezakonitosti, morebitne neustavnosti, da je napaden in diskreditiran. To se dogaja s predstavniki civilne javnosti, vidite na mandatno-imunitetni komisiji, da kar naenkrat eni sodniki so pravi, niso pravi. Podobna zgodba se nadaljuje tudi na področju medijev, univerz in seveda vse to je treba diskreditirati, če hočemo plent po javnem zdravstvu in reformirati pokojninsko zgodbo ter dati finančne privilegije najbogatejšim.
0: Vsak dan gledamo krhkost zdravstvenega sistema, tudi zaradi pomankanja kadra. Pred ginekološko ambulanto v Sežani se je danes znova vila dolga vrsta pacijentk. V zdravstvenem domu so po odhodu prejšnje ginekologinje zaposlili novo specialistko, a prehod je povzročil izjemen naval. Za vpis pri novi ginekologini so pacijentke v zadnjih dveh dneh čakale v dolgih vrstah tudi po več ur. Včeraj je bilo pri novi ginekologini sprejetih več kot 1000 pacijentk, danes pa jih je pred ambulanto znova čakalo več kot 100.
2: Mene samo zanima, če une gospe in gospode

0: tak čas, ne, da treba skoraj prespati tukaj, da prideš do zdravnika. No.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.